kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi vaata, kogu aeg koos. Ja mõtle, kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
1: Aga mõtle, kui oleks...
0: See oleks kõva ajakirjandus.
1: Mõtle, kui seal baaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, mõik, vabandust, Sandra... Võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus.
1: Aga no see oleks aru saadav, jah.
0: Tegu
1: tikku ja taku on kogu aeg koos.
0: Nii palju koos.
1: On, jah. Midagi teha pole.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: praegu räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby vaata kogu aeg koos ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult
1: on . nagu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: pakkumisi Eestis.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
5: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga siin ja polegi vaja kaua tööl käia, kui ma jälle tunnetan töökiusu siin eetriväliselt. Kuidas kaks kolleegi nokivad teise kolleegi kallal nimesid mainimata, võibolla muidu vaja kompromissi jõuda kohtus.
10: Ei, aga võtame... Aga
11: mis, nagu, mis praegu oli?
10: Räägime ausult ära, mis oli. Mina ütlesin, Andres Puusep.
11: No.
10: Jälle. Kõik. Eks? Ja siin nüüd... Siis.
11: Millises hetkel see kiusamise formaadi võttis?
10: Ja tegelikult ütlesime Andres Puusep jälle selle pärast, et Andres hakkab vist raamatut välja andma, aga kui tavaliselt inimesed annavad raamatut välja, vaata, mingid inimesed kirjutavad mingid artikleid ja siis nad annavad raamatut välja, ma kogusin kõik artiklid sinna kokku. Mulle tundub praegu, et Andresel on õhtulehega koostöö.
11: Minu Rakvere või?
10: Et ehke suur lugu minust ja siis sa saad koondada kõik need õhtulehe selle kirjutaja lood kokku ja saad kraamatu.
9: Ma võin käsi südamel öelda, et ma pole õhtulehega mitte ühtegi sõna vahetanud. Mitte ühtegi.
11: Polegi
9: ainuke vaja. Sõna, mida ma vahetasin õhtulehe nii öelda paparatsoga golfbase, ma ütlesin palun ärge pildistage. Me väga palume, see on meie privaat asi, palun ärge tehke seda. See on kogu minu vestlus. Õhtulehega. Ma ei ole mitte ühtegi sõna nendega rääkinud.
10: Saan tegelikult siit juba sissejuhatusest aru, siin on meie eilne raadio jutt.
11: Mm-hmm.
10: Nii et kes meid eile raadiost ei kuulanud, lugegu täna õhtulehte.
11: Ei, aga äkki on mõnes teises lehes ka.
9: Ei no, homses kroonikas on tõesti, kus me oleme ise mõned sõnad öelnud just sellepärast, et nüüd on see tehtud, kõik andsime ise paar pilti ja noh, keda enam huvitab, see on juba nädalaja tagune asi.
11: Aga...
9: Unustame ära. Inimene on juba nädal aega abielus, lähme edasi eluga.
11: Aga ajakirjas sõdur, seal ei ole mingit väikest nupukest.
9: Ei, mul ei ole sõduriga, mitte mingisugust seost. Ei ole.
11: Maalehes.
9: Ei. Kirjutage, pangu parem üle
11: Eesti
9: lehe.
11: Eesti Ekspressis kuudurub riigis.
9: Pange üle lehe parem see Grete ja Jürgeni pilt sinna, rääkige sellest. Mis see minust räägite? See klikib palju rohkem.
11: Ei tea, see ka vana uudis.
10: ilus pilt on teks siia juurde
9: pandud. Peab midagi uut tegema.
10: Me saaksime oma raamatu välja anda küll.
11: Jah. Sa peaks ka mille midagi tegema, et oleks kuge. Nagu...
9: Teistpidi.
11: Oleks nagu esikaanas.
9: Teistpidi. Kui seal on ära mainitud Radio Star FM, siis on ju väga tore.
10: Ei, paraku on lause. Vähemalt esim, ma pole rohkem jõudnud lugeda, aga värske abielumees Andres Puusep jagas Radio Eetris.
9: Aga siin on, mina arvan, siin meie jurist peaks sekkuma. Kui see on võetud nagu Radio Star FM, siis tuleks Radio Star FM siin ära mainida. See on meie raadio promo. Kui sa võtad raadio eetris, ma ei ole kuskil mujal raadio eetris rääkinud.
11: Ma ütleks ka, et õhtuleht, kui sa tahad ikkagi säilitada häid suhteid, siis nii nagu kroonika, alati just. Mainib ära.
9: Alati,
11: programm. Õhtulehel on siin ikkagi veel nagu õppida ja teha.
9: Mis sa öelda raadio eetris?
11: Lihtsalt
9: on vaja kusi. Aga kuna pille pole lõpun lugend, äkki lõpus on allikas Radio Star FM.
10: Ei, lõpus on üllatusi jagus pruudilt Andres abikaasa Sandra esitas, kus sõbrannadega tantsu numbri, mis jättis peegmeele kustumatu mulje. Kõik see kokku lõi meeleoluku isikupärase peo, mis peegeldas noorpari olemust.
9: Väga õige, väga õige, ega midagi valesti pole öeldud samas.
10: Viktoriin,
9: no.
10: Mis on loo pealkiri. Sa nägid juba.
11: Ei ole,
9: pealkiri
11: või?
9: Loo pealkiri
11: on... See on kuidagi seotud eilse jutuga.
9: Mina arvan, et seal on kuidagi niimoodi, et... Jürgen Pärnsalu naeratas, Andres Puusep on pulmas. Kuidagi niimoodi.
11: Ei, mina kindlasti
10: ei seal pealkirjas.
11: Ei, lõpeta ära, miks peaks mina seal olema?
10: Siin on ikka Andres Puusep üks lause võetud.
11: Mis ta eile ütles siis hommikul, jah? Kas seda elam mäletab?
9: Ega seda ei mäletagi, kui inimene on nii armunud, mis ta suust välja ajab. Ma ei tea.
11: Ja.
9: Ma olen nagu pilve sõrnalt kogu aeg.
10: Lause on pigem ilus.
11: On, jah.
10: Pigem liigutav.
11: Ma
10: annangi juba vihjeid teile.
9: Andres on südamest tanulik.
11: Ei, oota, mingi nutmise asi oli. Ja. Andres rääkis, et kui laps tuli sinna...
10: Ei, vast ei ole mängu toodud. Pulmad seremoonia ajal pisarad voolasid.
11: No jah, aga siis
9: aga voolasid
11: rääkisid seda.
9: Ja voolasid küll. Need on asjad, mis läksid hinge.
10: Ja.
9: See on päris mitu kohta.
11: Jääme siis
9: homsed kroonikat ootama.
11: Ei, homsed õhtulehte ootama.
9: No enam ei tule, aitab
11: praegu
9: kaks päeva.
11: Praegu rääkisime ju sinu pulmast.
9: No jah, aga see on kordus.
11: Tead,
9: enam pole mõtet, nüüd on mingid uued asjad, uued inimesed, äkki keegi abielu vomme.
11: Ma ei tea, aga mis see uus asi saab olla huvitavam?
9: Ma arvan, et absoluutselt iga asi. Kas või see Hendrik Terrase pasti pakki automaadi avamine on ka põnevem, ma arvan, inimestel lugeda.
10: Ma pean tunnistama, et kui ma loen praegu ühe silmaga seda lugu, siis see on isegi üle pikka aja nagu minu mõelest täitsa toredasti kirjamandud lugu.
11: Noh, asi seegi, aga noh, selles mõttes, et tore toredaks, aga Radio Star FM võiks läbi käia ikkagi.
10: Seda ka.
11: Tanja.
10: Ja ilus pilt on ka Andresest ja Jürgenist valitud. Need ei ole
9: Jürgenist, jah?
11: Minusest.
9: Mina ja Jürgen.
10: Andresest ja Sandrast avandust. Ma ütlesin, ma ühe silmaga loen lugu, nii et...
11: Ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi vaata, kogu aeg koos. Ja ütle, kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
9: Aga mõtle, kui oleks...
11: See oleks kõva ajakirjandus.
9: Mõtle, kui seal baaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, või vabandust, Sandra... Võtad Andrese oma
11: see oleks olnud lõbus.
9: Aga no see oleks aru saadab, jah.
11: Tegelikult on.
9: Tegu tikku ja takku on kogu aeg koos.
11: Nii palju koos.
9: On, jah. Midagi teha pole.
11: Kuule,

0: Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja 5.–10. maini mängitakse Unibet Arenal ooperi Fantoomi. See on Londonis tulnud väga vinge produktsiooniga muusikal otse Eestisse. Tippmaailma tasemel näitlejad, lauljad, kõik on kohal, produktsioon on kohal ja meil on kohal siin üks ooperi Fantoomist, see vist lavale ei astu minu teada, ma võibolla ei saa aru ka selle maski taga, ma tääris täpselt tea, kas seal on Reno Eikonen, see ei ole, aga Reno meile küll tulnud, tere hommikust.
1: Tere hommikust, ütlen kohe, et seal ei ole mina.
0: Ei ole, küllatust rikutud.
2: Aga mis moodi Eestis sellist suurt produktsiooni üldse müüa, meil pole ju nii suuri kohti väga, no ma mõtlen seda, et kui sa lähed oma jutuga, et tere, tere, me siin väike Eesti, et tahaks ka seda ooperi Fantoomi ja siis vaadatakse, et aga kus me seda teeme siis?
1: Kus, hea küsimus sellepärast, et see production, mis nüüd siia Eestisse jõudis Londonist, mahtus jeli sinna sisse. Oligi küsimus selles, et kui veel mõned sentimeetrit väiksem oleks see lagi meil, Unibet Arena on üldse Euroopa tuuri väikseim arena, teistel on kõigil suuremad, aga mahutasime ära. Noh, kui sa vaata, kui sa pakud terve tuuri jooksul neile ikkagi 7 etendust järjest, siis Eesti on okei küll.
3: Olgu, et kuna nad on nüüd 7 õhtud, siis tasus neil kaalumist ja tasus ka tulemist.
1: Väiksema arvuga ei oleks saanud hakkama küll.
2: Ma just mõtlen, et sõtsid, et noh, nibin-nabin mahtus ära, on ja. Aga ega produktsioonist midagi ära ju ka asja võtta. Et...
1: Ei saa, kõik on tervik. Ja,
2: teeme mõne asja väiksemaks.
1: Ei saa, jah, ei saa. Kõik tuleb ju kaasa. 15 merekonteinerit ju tassisid nad kõik siia selle mudru.
0: Mega. Palju seda kriud või seda meeskond üldse kokku on? Noh, me tean, et laval on juba ju väga palju inimesi, eks ole. Kõik need inimesed on vaja siin... Issand jumal, üle nädala aja ära majutada ka, eks ole, ja neile süüa anda ja kõike muud veelgi. Ja palju seda tehnilist kruud veel seal kaasas on?
1: Ühes etenduses on kokku 150 inimest seotud.
0: Hoppikene, no.
1: Ja parem söögu vähem, sellepärast, et nad peavad veel tantsima ja laulma, nii et ei ole siin midagi nast täis süüa.
2: Kule, aga Reno, mis sellisel juhul sa lava taga teed, kui juhtub tehniline äpardus
3: juhtus laval? Juhtus vist ühele etendusel, jah?
1: Juhtus ava etenduses laul.
2: Sa lava taga teed selle ajal?
1: Ega minul ei olegi midagi muud teha, kui vaadata, et kuidas siplima hakatakse ja korda tegema, et sest et mina ei tea tehnikast absoluutselt mitte midagi, et noh, mina veel sinna lähen, siis mulle virutatakse vastu pead.
2: Aga see hakkab kõva sagemine pihta?
1: Kõva sagemine hakkab, see hakkas niimoodi pihta seal, kui see laev oli, ja, eks ole, laev seisma ja et ma võtsin issand jumal, mis nüüd juhtus.
0: No aga neid asju võib muusikalis või üldse näidendites juhtuda ja selle jaoks ongi tehtud see nii-öelda B-plaan, kui midagi juhtub, siis nad lahendavad selle ära ja etendus läheb edasi, ega midagi nagu maailmas otses, see on ju loogiline, kui asju tehakse laivis, asju tehakse päriselt, siis võib asju juhtuda.
1: No just nimelt, et production on ju nii suur, et ei ole keegi kaitstud, et me ei tee kuskil, ma ei tea, mehikoormas vaba laval midagi, eks me teeme suurt produktsioon ja nii-öelda happens.
0: Said sa teada, mis seal paadiga juhtus siis?
1: Jaa, seal oli raadiolainetega oli keegi lendas sisse sinna valesti ja siis läks, midagi läks umbe, aga...
2: Sabotaas. Andres Puusep võibolla ka, muusikali kohal.
3: Aga tegelikult ikkagi IT ühesnäga, et no, ma kujutan ette muideks, see Fantoomi ooper

0: telekesi , ekraanikesi , ma ei tea , seal kümned inimesed töötavad seal .
1: no ja mõtle , igal seadmel on oma sagedus , on ju , ja siis need sagedusid , sa pead need kuidagi ära elimineerima , et mingi rekkavend sul mööda ei sõida sama sageduse pealt , siis see paat ei pruugigi töötada , et seal on kõik time code itud ja noh , see on olega... selline täppisteadus tänapäeval , et uskumatu .
2: aga kui kaua sihukest asja siis üles sinna ehitati , sinna Unibet Arenale ?
0: Lava ennast nädala jagu , aga tantsijad ja lauljad kõik sobitusid kokku kaks nädalat , sest et kui tuur hakkab , siis tuleb mõni laulja , mõni tantsija juurde , eks ju , et nad peavad nii-öelda koos hakkama eksisteerima laval , eks ju , nad peavad harjutama , et selles mõttes nad on juba siin kolm nädalat koha peal .
1: aga kuidas need tippnäitlejad selles mõttes , nende elu ongi praegu ainult see muusikal , nad teevad maailmatuuri siit nad lähevad järgmisse kohta , ega nad jõuavad nad koju ka , on neil pered või mis inimesed nad on üldse ?
0: Mina ei saa aru , mis inimesed
1: ei saa,
0: on . ma ei saa ausalt nagu , nad on kuid ja kuid kodust eemal ja istuvad Unibet Arenal või ma ei tea kus , eks ole . või hotellis ja see ei ole elu , ma ütlen .
2: Aga nad on ühed üliinimesed , sest on, et kui sa vaatad neid laval , siis noh , see , kuidas nad laulavad ja tantsivad korraga ja noh , see on ikkagi
0: respekt, pöörane . Iga õhtu nad annavad endast absoluutset maksimumi , ma näen , kui nad tulevad lavalt maha , kui peale seda kummardust , eks nad on täiesti läbi , sest nad on ka inimesed , aga nad laval sa kunagi ei näe nad kas ta on väsinud või midagi , ei , nad annavad maksimumi .
3: on seal ka nii , et kes on esilaulja , tal on mingid erinõudmised ja talle pead valge diivani viima lava taha ja et see , oli see sinu jaoks ka keeruline organiseerida nii suure inimgrupi eri tahtmisi ?
0: Tead , logistika oli paras peavalu , kuna hästi palju on inimesi , aga mitte sellepärast , et keegi oleks staaritsema hakanud , vaid et lihtsalt inimesi on õudselt palju ja tulevad Euroopa eri otstest selleks tuuriks kokku , eks ju , ja seda kõik on vaja , see logistiline nightmare kuidagi nagu läbi elada , eks ju , või läbi teha .
3: tulevad Euroopa eri otstest ?
0: jaa , tulevad .
3: kõik ei tule oma Londoni kodust .
0: Kes kust tuleb , eks ole , et kes on , nad on ju laiali , eks ole .
2: aga ma kujutan ette , kuidas sa istusid oma Exceliga ja proovisid lennuplaane paika panna , arvestades seda , kuidas meile siia lennata läbi viie erineva riigi .
0: Õnneks on meil tiim nii parasjagu proff , et , oleme varemgi teinud , aga see on .
2: kõik said kohale ja ei olnud .
0: kõik said kohale , eks ikka juhtus , kellelgi kadus kohver ära , kellelgi see ja teine ja kolmas , aga noh , seda tuleb ikka ette , kui on palju inimesi .
1: tasub minna piletilevi.ee ja kuni pühapäevani välja mängitakse siis seda väga vinget muusikali Unibet Arenal . me teeme jutuajamisse väikese pausi , siis räägime Renoga veel edasi .

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Meil on külas Reno Hekkonens, kes on Phantom of the Opera üks produtsentidest siin Eestis ja tema on meile külla tulnud ja me teame, et 5.-10. maini seda Unibet Areenal mängitakse ja see maailma kuulus muusikal otse Londonist on siia Eestimaale toodud. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust veel kord.
3: Mõned etendused on ära olnud ja küll me rääkisime sellest paadist, mida ilmselt kunagi vändaga lükati ja nüüd on see kõik ite lahendus. Seal ma mäletan, on ka see suur vägev lühter.
2: Oja.
3: See on üks oluline seen ja see lühter just kui kukub alla peaaegu, et kas see on ka kõik nüüd nagu sõltub, et kas arvuti töötab või ei tööta, kas prasatab kellelegi pähe või mitte.
2: Ei, õnneks see on nagu väga, väga turvaline, sest et kui ta alla kukub, siis ta kukub, no siis on valus. Natukene.
3: Ja, aga me eeldame siis, et ei kukunud nende etendest.
2: Ta jääb natukene ennem seisma, aga see moment on tõesti üli võimas.
4: Kui see kui nii võtta, siis tegelikult on just kui nagu üks peategelastest laval. Võtta, see on ju asi, mida peab siis eriti hoolega jälgima, et ilusti kohale jõuaks.
2: Ta oligi, ta on, tundub, ta kaalub tonn ja ta on üle 3 meetri lai ja tundub selline noh, kõva priske asi, eks ole, mis ta sikka on, aga ta on üli habras. Et teda tuligi, talle tuli eraldi konteiner panna ja ma ei tea, kuidas nad seda pehmendasid, et ta üle selle reisi elaks, aga igal juhul ta jõudis ühes tükkis õnneks kohale ja seal on mingi 6000 vist helmest
3: või midagi sellist. Jaa, ma seda fakti loen praegu, jah.
2: Jaa, et ta on üli võimas, jah.
1: Kuhu nad siit nüüd edasi liiguvad, kui 10. teie lõpetate, siis läheb see sama trupp kuugi edasi või?
2: Jaa, meie siin alustame Euroopa turneed, nii et lähevad tipa-tapa, kohe siit lähevad pooles, lähevad Leetu ja siis lähevad edasi. Nii et meist kaugumale.
1: Ma mõtlen need näitlejad, kes seal kõik on ja lauljad, tavaliselt sellisesse ossa saada käib kõva casting. Sa pead kandideerima, sa pead sealt läbima erinevaid voore, lõpuks sa jõuad kuidagi sinna etteotsa. On sul aimu ka, Reno, kuidas nii läheb? Kas see on piisavalt tasuv töö, et sa oled nii kaua kodust ära?
2: See on hull töö.
1: Seda nagu nii.
2: Aga kuna nad on britid, siis nad oskavad ka raha küsida.
1: On ja.
2: Nii et jaa, et nad saavad ilusti tasutud, ja, aga muidugi casting on kohutav. Kohutav see...
1: Tuhandeid inimesed
2: tahavad sinna saada, eks ole. Ja ma peaosalist üldse ei räägi, sest selle peab peal kinnitama Andrew Lloyd Webber isiklikult.
1: Niimoodi,
2: selline tase.
3: No fantoomiks saamine võtab enne etendust aega 2,5 tundi sellepärast, et siis hakatakse tegelema. Niisutamisega, raseerimisega, proteeside paigaldamisega. Reno, kas sa saad seda piiluda, aga mis toimub 2,5 tundi selle ühe inimese kallal seal varem?
2: Tead, see on üks asi, üks putka nii-öelda, kuhu mina sisse ei saa ja keegi ei saa sisse. Keegi ei näe, kuidas teda tehakse.
4: Oita, miks nii siis?
2: Saladus. Ei ole
3: sa näed, kuidas inimi läheb sisse ja kahe kuidas... ja poole tunni pärast.
2: Jaa, ma näen, kuidas see Nadiim läheb sisse nii nagu ta on, üks tavaline mees nagu ta on, eks? Ja läheb sisse, ta välja tuleb, pum. Fantoom.
4: Aga see mask tehakse ju ka eri tellimusel. Ma saan, see on igal fantoomil on oma mask.
2: Sest näo kuju on erinev ja ta peab täpselt fittima siia kuidagi näkku, eks ole.
3: Aga mingit sellist suvalist sagi, mis siis on lavad, aga noh, et tantsijad seal saab sa kellelegi öelda, et oh, how do you do?
2: Kuule, nad niimoodi kisavad vahest, et ma vajan neid korrale kutsuma. Mängivad kaarte seal vabal ajal ja ma ei tea, mis asju.
1: Aga mõtli ise, see on üks nende elu, see on nende kodu nüüd mõnda aega. Kodus ka ju mängid kaarte vahel.
2: No jah, aga võiks kuidagi tasemalt võtta.
4: Natuke meenutub siis nagu mustlaslaagrit.
2: No, aga ongi.
4: On, jah.
1: Aga mis inimesed nad ise on, kui sa nendega suhtled? On nad toredad, rõõmsameelised? Mida nad meie Eestist arvavad? On nad saanud juba kuskil linnavahel ka ringi jalutada või?
2: Nad on väga toredad, nad on väga sõbralikud kõik ja me saame väga hästi läbi. Ainukene, mis mind üllatab kogu aeg on see, et kogu aeg käib jutt mingisugust söögist. Kes mida sõi ja kus sõi ja täpsevalt mida siis ja palju ja... et mis see case nagu selle söögiga on. Aha. Aga see on mingi suur asi nende jaoks. Söök, söök, söök.
3: Kas nad jõuavad siin Eestis käia ka nüüd enne etenduspäeval praegu, et oh, ma lähen sinna vanalja restoranid ja teile ma käisin seal heas restoranis.
2: Jaa, käivad, käivad, käivad. On, ja jagavad siis muljeid, kes kus käis, mida sõi ja kui hea see oli.
3: Aga sina sellega ei pea tegelema nende hommikul.
2: Jumal õnneks mitte, ma ei mahuks uksest sissegi, kui ma kogu aeg nendega söömas.
3: See on ju igate pidi jälle äge, eks ole, et nad niimoodi toovad meile raha ja avastavad Eesti maad, eks. Ja
2: las raiskavad ilusti ära oma, oma tasusin.
1: Kas välispublikud ka on tulnud vaatama? Etendus on ju inglise keeles tegelikult. Ma ei tea, Lätist naabrid, Soomest, kuskilt siit...
2: Lätist on, aga üllatavalt palju on Soomest.
1: On ikkagi,
2: jah. Tuhandetest räägime siin kokku.
3: Ja
2: jah, siis
3: nad lähevad Läti suunal edasi, ma kujut sain aru, et kui
1: ja, Poola. Poola, Poola.
3: Ja Soome nad ei lähe ilmselt.
2: Soome nad ei lähegi. Aha. Ja Lätis ka no, neid ei ole.
3: Aha.
2: Nii et sellepärast nad tulevad siia. Aga soomlased muusikas armastavad muusikali väga hästi. Väga hästi läheb peale neile.
3: No võib öelda, et ka eestlased ja kui me ikkagi arvestame, siin võib öelda üle maailma vist üks mängitumaid ooperi üldse.
2: Aga muuseas, kui sa nüüd räägid inimestest, kes kus tuli, mul just tuli meelde, et pileti levi andis aru meile ja piletid on ostatud ka Vietnamist ja Taist.
4: Oh, wow.
1: Äkki eestlased, kes teadsid, olid reisil, et me tuleme nüüd koju selleks ajaks.
2: Aga väga huvitav selline asja. Jah. See, et USA ja Kanada, no see on okei, okay, aru saadab. Aga, aga selline nagu Vietnam, ma olin niimoodi, et mis asja, et Kongost ei ostatud.
3: Sa pead tegema ka, kui ma tulen nüüd täna õhtul su etendusele, ma saan aru, et tänaseks ma saan osta näiteks pileti. Kas sa pead mulle mingi tohutu turvakontrolli ka tegema ja mu läbi piiksutama ja et ma ei tuleks ja ma ei tea, mul ei ole õlma all vihmavarju.
2: No kui sa just Kalja Mannerguga ei taha sisse tulla, siis ei juhtu midagi, nii et tule ja rahulikult. Ja. Oma, oma, noh, nagu ikka konsertide puhul, eks ole, veetenduste puhul, et, et oma, oma söögi ja joogiga ei saa.
4: Aga saab mingit nänni, saab kosta seal, saab no, mingit ka maski osta endale.
2: Sa saad osta, isegi maski saad osta, osta, minul on näiteks ostetud Portugalis, kui me käisin vaatamas seda kruus, siis hästi ilus brošüür on, selline nagu tõeliselt hea klants, klants paperil. Ja mina ossin võtmehoidja näiteks. Mm.
3: Sa käisid seda Portugalis vaatamas?
2: Ja, eelmise tuuril lõpukontserti, eelmine sügis.
3: Aa,
2: et teada täpselt, millest, mille, millega me tegutseme siin.
3: Olgu, selge.
4: Vaatasid ära ja mõtlesid, teeme ära. Või ja siis vaatasid... vaatasid ära ja mõtlesid, ai, tea.
2: ja küsimus muuses oli, sest mina olen jube pirtsakas. Ma olen pirtsu liisu number üks. Ma tavaliselt oma kontserti, kui ma vaatan kolm lugu ära, siis lähen backstage YouTube vaatama. Et ma olen jube pirtsakas. Ja selle ma vaatasin Portugalis ära niimoodi, et, et vaatasin algusest lõpuni vaatasin ära ja olin veel rahul ka.
4: No, siis peab hea asja
1: olla. Äge. No, aga on nii palju, kui Instagramis juba jagatakse ka, siis see lava ja kõik, mis sinna püsti pandud on, no, see, no sa saad seal ikkagi õige teatri vaibi, et see kõik on lihtsalt näeb võrratu välja. Tasub siis minna, et laupäeval on kell 2 päeval ja õhtul kell 7:30 etendus ja viimane etendus siis pühapäeval kell 19:30. Toetage Eesti tegijaid, kes toovad nii suuri asju Eestisse, sõbrad, minge piletilevi.ee, sest ainult nii on see jätkusuutlik ja saab siia tuua uusi vingeid maailma tasemel muusikale ja etendusi, nii et see toetus on üli vajalik ja minge vaatama ära.
3: Aga nõus mõjus, see on asi lihtsalt, mis peab olema nähtud.
1: No just nimelt. Ja. Reno, aitäh sulle.
2: Aitäh teile kutsumast.
1: Edu ja jaksu tervita siis neid kõiki tipnäitlejate. Ütle, Eestis on üks väga äge raadio ja Star FM, et me tervitame neid kõiki.
2: Ja. Kindlasti annan tervised edasi.
1: Ja.
2: Aitäh teile.
1: Aitäh. Ja.
5: Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
6: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
5: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 20:33.
7: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
8: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee. Eesti parim valik.
10: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
11: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
12: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
15: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiend Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiend.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.

0: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:42 saanud, täna on reede, on 8. mai ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind, Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: No, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Andres Puusepp on siin stuudios, Andres Puusepp on Kroonika esilehel. Siis on
3: mitte
2: ta veel,
3: üksinda.
2: Mitte üksinda, siis ta on veel, kui ma Kroonikasse niimoodi sisse pilun, siis ta on veel siin, eks ole ühel,
3: siis ta on veel Gold Time'i reklaam nägu.
2: Oi,
3: ma ei tea, Andres, kuhu edasi, Hollywoodi või?
1: Enam ei olegi, nüüd loodetavasti on see viimane uudis ära ja nüüd on sellega siis rahumajas.
3: Looda sa.
1: Ei, no mis sa enam siin
3: kertad? Ei, no küll ma täna hommikul toodame juurde.
1: Kus juures nad on...
3: Kroonika räägin, ainult ei maga ju.
1: Nad on selle esilehel mind paksemaks teinud, kui ma olen. Ma vaatan seda päris pilti, ma ei ole selline.
3: Mul on sama tunne alati, kui ma peegli ees olen, et kuidagi see peegel...
1: Ei, mul ei ole peegli ees seda tunnet, sest ma olen seda sama pilti, mis siia on vaadud ka näinud. Nad on seda kuidagi nagu toonud siia nagu lähemale ja see on nagu teinud mind suuremaks.
2: Jah, tavas nii on, kui lähemale tood, siis lähevad asjad suuremaks.
3: Aga no mina ei keskenda üldse sellele Andrese suurusele, mina vaatan, kui kaunis on Sandra siin kõrval.
1: See on õige,
3: tema on tõesti kaunis. Tõesti kaunis.
1: On küll,
3: mul tegelikult ei jätkugi enam silmisel Andrese jaoks, kui aus olla.
2: Olgu see Andres nagu on, aga pruust on tal tõesti kaunis.
3: Aga ei, ilusad pildid on õnnestus endalgi ju pulmas käia. Ma tean, et sellest pulmast juba kindlasti nii palju siin rääkinud, aga mina olen esimest päeva siin sel nädalal, siis ma pean ka ikkagi rääkima oma kogemusest.
2: No räägi ära.
3: Imeline. Imeline pulm, ilus, kõik sujus. Mulle meeldis, kuidas Andres ja Sandra tantsisid. Eriti see, kuidas Andres tantsis.
2: Hästi tantsis.
3: Tantsis ja aine. Mulle meeldis see, et Sandra laulis ja laulis nii ilusti.
2: See oli jah, tore.
3: Et ma olin täiesti üllatunud.
1: Jah.
3: Noh, mitte selles mõttes, et ma ju ei teadnud selles mõttes. Ja ma ju ei teadnud, et ta laulda oskab täpselt. Ja. Et hästi äge ja me oleme... Olen väga tänulik, et mind ka oma pulma kutsusid. Inimesel seal nii palju, et ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Kas teil jäid nagu mingid nimed välja ka või?
1: Muidugi.
3: On, jah?
1: Jaa.
3: Tundus, et oli nii palju inimesed, et ma pole elu jooksul ka nii palju inimestega kukunud.
1: Ära,
2: no aga ütleme need nimed välja siis, kes ei saanud.
3: kes napilt jäid joone alla?
1: No näiteks Mauno jäi kutsumata.
3: Mauno küsis ka, miks või?
1: No mõned on küsinud, aga tead, ei jõua kahjuks kõiki kutsuda.
2: Pole hullu, Mauno.
1: Ja isegi sugulasi ei kutsunud ju kõiki. Lihtsalt pidi mingi valiku tegema ja... Tegime valiku nende vahel, kellega me päriselt suhtleme ja kes on meile väga kallid ja olulised. Mm. Mitte, et mõni sugulane ei oleks oluline, aga lihtsalt ei suhtle nendega enam nii palju või igapäevaselt. Ja siis olgem ausad, iga inimese pulma kutsumine on ka korralik kulu
3: mm-hmm.
1: ja jõua tervele maailmale välja käristada.
2: Ja.
3: Aga minul oli, kui mina kunagi abielusin, siis minul oli tuli ka väike probleem sellest, et osad sugulased jäid kutsumata, aga meil oli nagu väga väike pulm võrreldes teie pulmaga ja siis jäid nagu sellised lähetasemad sugulased jäid ka nagu joone alla ja siis mm-hmm. pärast on endal nagu nõme, siis mõtled, et oleks võinud, aga samas kui ma juba kutsun nemad, siis ma peaks ju ka nemad kutsuma ja nemad ja sisse jäävate ring läheb ikkagi nii suureks. Et selles mõttes see on täiesti aru saadav, et ma loodan, et keegi pikka viha ei pea.
2: See on ülikeeruline. Noh, okei, pulmad veel keerulisem. Ega see sünnipäeval või üldse mingisuguse ürituse korraldamisel on ülikeeruline see, et keda sa hakkad siis välja jätma.
3: Isegi soolaleiva pidu.
2: Sest kui sa tõesti nagu ühe inimese kutsud, seal tekib nagu ahel reaktsioon.
1: Jaa,
2: see, et okei, oota, siis ma pean ju tema ka kutsuma. Kui ma tema juba kutsun, näin, no siis ma pean ju tema ka kutsuma. Ja sealt läheb niimoodi hargneb mingisuguseks sajaks inimeseks lõpuks. See on nagu see, see on nagu suguvõsa, see sugupuu, vaata. Lõpuks sul on mingisugune 500 inimest seal.
1: Ma pean tunnistama, et meil kuidagi käis lihtsasti see nimekirja koostamine. Et meil ei olnud mingit suuri vaidlusi, meil ei olnud mingi hirmsat peavalu ja me võtsime kohe sellise hoiaku. Mm-hmm. See ei ole meie probleem, kui keegi solub, see on selle inimese enda probleem. Järelikult on mingi põhjus, miks sind ei kutsutud või järelikult sa ei ole nendele nii lähedal. Ma ei oska öelda, mul ei ole mitte mingit probleemi.
2: Aga siis ma tunnen ennast eriti privilegeerituna, aga ma mõtlen seda, et kas te tegite nagu seal superstaari kohtunikud kunagi, need pildid olid vaata meil.
1: Istusid
2: tegi
3: maha ja hakkasite lihtsalt koostama nimekirja.
2: Hakkasite vaikselt ära lükkama neid pilte ja siis arutasid, ei, ma tahaks ikka, et tema tuleb, ei, ma ei
1: tea mõtleda. No umbes niimoodi, jah.
2: Lahe.
1: Umbes niimoodi see käis.
2: See on tore, jah.
1: Ja. Ei, tore. No ma ütlen, et noh, nüüd on issand täna, ju saabki nädal aega ju.
2: Jah, kuidas no, on siis?
3: Jah, kuidas?
1: Täna nädal aega. Ei, tunnen väga hea. No,
2: selles mõttes joovastus.
1: On küll, on küll, need punavideot ju alles ootad, eks ole, väga suure põnevusega, kõik pilditki pole veel kohal ja nii edasi, nii edasi.
3: Aga kas sa hakkate seda vaatama ka, sest ma jälle korra toon enda paraleeli, et ka sai pulmavideo tehtud, ma pole seda mitte kunagi oma elus vaatanud, noh, tõenäoliselt ma enam ei vaata seda ka võibolla, aga lihtsalt, et... Et päris huvitav, et sa teed nagu toodad vaata mingit materjali, aga lõpuks sa jõuagi selleni.
1: Ei, kindlasti. Ma arvan, et Sander Allikmaa teeb sellest ikka suurepärase teose kokku, sest ta on ikkagi väga tuntud ja tegija reisissöör ja produtsent, nii et ma ootan väga põnevusega.
2: Nüüd tuleb meelde, et ka meid tiriti sinna kaamera, et midagi ei seal rääkima. Ja nüüd ma mõtlen.
3: Ei, meid, mitte sind.
2: Nojah, mind ja seal oli Pille ja siis seal oli veel Karl-Erik Taukar ja ma mõtlen seda, et praegu ma ei mäleta küll, mis ma seal rääkin.
3: Nojah, sellepärast, et pulm oli korralik, kõik voolas ojadena.
1: See oligi meelega tehtud, see suunitlus oligi antud, et need intervjuud tuleksid kell 12 õhtus. Mul paar sõpra meil öelnud, et...
2: Võibolla sa ei taha näha seda.
1: Ei, vastu pidi, miks mitte, see ongi tore ja see on naljakas ja meil on alati enda üle sellised naljad nagu meeldinud. Et ma arvan, et see on vastupidi, see on väga-väga lõbus ja tore.
2: Ma arvan, et Grete sind jäeti meelegaselt välja, sest sa oleks olnud liiga.
1: Liiga otse kohal.
3: Mul pole alkoholi vaja selleks.
2: Sul oli nagu filter nii maas sellel ajal juba, et vaadet ei sind.
3: Vaata,
1: see oli meil järgmine.
3: Ma sain vahepeal teist inimestega ka juttu rääkida, kui sina ja Jürgen ära olid.
1: See oli meil järgmine selline nimekirja valimine, keda sinna valida sinna videosse, kes siin lutustavad. Siin oli veel vähem inimesi ju, veel ühest valikus pidid järgmise valiku tegema ja see on pulmas alati keeruline, kes kellega lauas istub.
2: Ja see oli väga keeruline.
1: Selle tegi õnneks minu kallis abikaasa ära ja ma olen talle sellest äärmiselt tänulik. Oleks keegi tulnud midagi inisema. Ma oleks öelnud Sandra.
2: Ma juba peaaegu hakkasin.
1: Aga... No, arvata,
3: ei, meil oli väga tore, ei kurtnud.
2: Meil oli väga tore
1: lauda. Pillega ühes lauas.
3: Muhtjuugi, iga kell.
2: Väga tore lauda oli meil.
3: Ja teises kõrval lauas istus Andres Õde ja teisele pool lauas istus Taukar ja Kerli. Nii ja. Et...
2: Kõik hästi.
1: Jaa, aga tõesti, täna kroonika on siis, seda ma isegi ei arvanud, et ta nüüd päris esiuudis on. Aga...
2: Mis, milline ta oleks pidanud olema siis?
3: No,
1: enne telekava või? Enne telekava, miks mitte, peale neid nupukesi.
2: Ei,
1: aga
2: suured pulmad ei saa olla kindlasti
3: mina
2: teine
3: mõtlen,
2: uudis.
3: Kui sina oma pulmaviltidega oled kroonika esi kannal, siis sina pead oma pulma ja ikkagi korralduse rahalises mõttes nulli saama, eks ju? On ju?
1: Kahjuks mitte, kui see nii hästi läheks Eestis, ma oleks küll, siis ma annaks igale esilehele annaks selle
2: uudise.
1: Ja maaleht kõik, kui saaks selle nulli kuidagi.
2: Ajakiri jalka.
1: See
3: maa maitse.
1: See hulmlik, et see eelarvesse lihtsalt ühe suure musta augu, mida on vaja nüüd hakata vaikselt täitma.
2: Ei, no nüüd ma tean, see vend rabeleb ennast jälle tööga sodiks.
1: No midagi teha pole, kuidagi on vaja nüüd ellu jääda jälle.
3: See naise võtmine on kallis lõbu või mehe võtmine?
1: See on ju tegelikult mitte. See on ju iga paari enda asi, kuidas sa oma pulma korraldad. Saab ju korraldada ühte ja teistpidi ja kolmandat pidi.
3: Ja
1: saab ka üldse mitte korraldada. Aga me tõesti, täitsa eesmärk oli see ka, et kuna meid ikkagi, mida öelda, ahistati. Kuidas see õige sõna, kuidas viisakaks jääda. Ajakirjanikud kuulavad. Pommitasid, mitte ainult kroonika, siin on päris palju ka teisi. Siis eksperdid soovitasid, et annad ühel ära, on rahu majas, ütled antud nende eksklusiiv. Nüüd on kõik tehtud ja ma loodan ka, et nüüd sellega on nüüd siis joon alla tõmmatud.
3: Minu suurim üllatus pulma saabudes oli see, et seal oli üks tore fotograaf, kes oli just, väga sõbralik ja pillistas tere astugi siia poole ja meie poseerisime ja siis tuli mina arvasin, et see on sinu pulma fotograaf.
1: Jaa, kõik arvasid välja arvatud me ise.
3: Just, ja siis ma saime aru, et see oli üks ajakirjanik.
1: Jah.
2: Hästi tehtud.
3: Ja kõrval seisis sinu palgatud siis turvamees, kes oli ka.
1: Ta ei lasnud teda sinna tseremoonialale,
3: ja.
1: Aga me ei saa keelata inimestel kuskil avalikult pildistada, aga see tüüp oli nii kaval, jah, kuidagi ilusti riidemand, ilusti teretas, tervitas kõik poseerisid sinna, ilm vaatasid õhtule eest oma galeriid.
3: Ei, aga ilusad pildid olid, aitäh fotograafia.
1: No võt, las need pulmajutud nüüd jäävad, kes tab lugeda, kuidas seal kõik toimus ja mis seal päriselt toimus ja kuidas Grete ja Jürgen ka pulmas olid, siis...
2: Sellest ei ole seal sõnagi, selles kroonikas.
3: Kaks,
2: ei ole
3: ka. Kaks, veits pettunud, aga...
1: Kas see tuleb järgmine reede esileht, ma arvan, see sama pilt.
3: Ma arvan, kroonika on nüüd meid unustanud, et ei ole isegi meelelautus auindade kutsed ei saanud, ole, nii et selles ole. Mõttes võibolla...
1: Kutsed pole keegi saanud, save the date, sa saiti kõik ja mis seal luiskad.
3: Ei saanud.
1: Sina ei saanud, mina Jürgen küll saime.
3: No võt, sest et...
1: No aga sa olid eelmine aasta ju saati juht, nad ei taha näha sind enam. meil on ühel hetkel on ka villad.
2: Sa oled ju saavutanud kõik tipud. Sa oled olnud selle seksikas, eks sa oled olnud saate juhti.
3: Teada, aga kahjuks on mul nii kuni sel päeval üks teine hästi oluline üritus seotud minu lapsega, nii et ma ei saaks nii ehk naa osaleda.
2: Ja üle üldse nagu nii... Ingrid Veidenberg ka paneb ameti maha ja võibolla
3: ka sinu kroonika peal. Ma ei mis saab, kui Ingrid seal enam pole, siis ma ei tea.
2: Pole mõtet enam olla. Lähme edasi.
1: Ossa, püha taevas, kui pikalt me nüüd rääkisime. Aga kui on rääkinud.
3: Ei on.
2: Pole ammu rääkinud.
1: Raadios me käimegi sellepärast tööl, et me räägime siin. Jah. Kui sa veel tead.
3: Ma makstakse palka selle eest.
1: Ja kus juures isegi selle eest, et me mängime muusikat vahepeal. Nii et Elton pane.

0: Kevad on käes, aeg-aeg ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Tegutse täna! Soojab!

0: tere hommikust. Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide differentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõne aineõpetajale teistest kõrgemat palka maksta. Aga kas palgaerisusi saab teha ainete kaupa, vajab laiemat arutust. Tallinna reaalkooli direktor Hene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljane tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Poola president tegi ettepaneku algatada Euroopa Liidu kliimapoliitika jälgimise teemal rahvahääletus. President tõi põhjenduseks kõrged elamiskulud Euroopa suurimas kivisöest sõltuvas riigis. Kavandataval rahvahääletusel esitataks Poola valijatele küsimus, kas te pooldate sellise kliimapoliitika rakendamist, mis on toonud kaasa kodanike elamiskulude, energiahindade ning äri- ja põllumajandustegevuse kulude kasvu. Poola põhiseadus annab presidendile küll õiguse algatada rahvahääletus, kuid selle peab heaks kiitma senati enamus. Ning Venema piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu nii nimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumi teenusele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa presidendi Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike troonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm tuleb täna selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Hommikul püsib Kagu-Eestis paiguti udu ja õhutemperatuur on 11 kuni 16 soojakraadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Waze'i teated ütlevad, et Tallinnas Narva maanteel Maarjamäe metsa juures on patrull väljas.
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: 7:09 on kell saanud. Tere, ilusat hommiku jätku. On reede 8. mai. Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuseb. Meie tervitame sind Star FM'i hommikuprogrammist.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Pärtel Peeter Pere ütleb, et kui võtad töö koju kaasa, on see üldjuhul halb ajajuhtimine, mitte kangelastegu.
0: No ma olen natukene temaga tegelikult isegi nõus. Aga kahjuks ei õnnestu seda alati vältida, et ikkagi minul ongi kodukontor, kus ma töötangi, noh, ma ei tee seal raadio asju, eks ole, aga oma teise asju ja mul ongi kodukontor.
2: Tead, see ongi ohtlik teema, minu mõelest pärast seda COVIDit, vaata paljud inimesed hakkasid rohkem tegema kodukontorit ja siis mingi hetk tuli tagasi see, kus inimesed ütlesid, et ma tahan ennast hommikul normaalselt riidesse panna, mitte pidžaamaga kuskil voodiserval arvutis istuda, et vaata, see on see, et sa ei saa kuidagi, vaata töö juures on sul see piiratud tööaeg, kodus sa lähed kogu aeg sellest üle.
0: Ja seda ka, aga paljud on mulle öelnud ka seda, et kui kutsutakse kontorisse tagasi, noh, paljud on teinud, noh, meil hakkavad nüüd ikkagi kontoripäevad, et enam ei ole 3 päeva kodus, vaid oled 1 päeva saad olla kodus, siis on selles ka kiunud olnud. Ikkagi paljudele enamustele mulle tundub, meeldib see kodus töötamine ja ma pean ütlema, et kui mul on ikkagi kontorituba, ja ma olen kontori laua taha, siis ma ikkagi töötan seal. Et vaata, vahel öeldakse, et noh, kodus tuled igasugused asjad vahele. Ei.
2: Ja aga väike keskkonna vahetus, ma arvan, on hea ikka.
0: No tegelikult on. Mulle...
2: Mõtle, kui me saaksime, teeksime kodust raadiot näiteks, igaüks oleksime oma kodus
0: ja
2: siis...
0: Ja ei, see vist ei toimiks, ja.
1: Anne ja Stiili lehel räägivad 15 Eesti meest avameelselt, mis neile isa süümekaid põhjustab. No ma kujutan ette, et ka emadel on... samamoodi süümekad, kui nad ei jõua oma lapsega piisavalt tegeleda. Mis need asjad on siis teie kui lapsevanemad? Tekivad teil süümekad või millest tekib. Need tekivad?
2: No Andres, see ilmselt ongi ajast, ma arvan, et ajapuuduseks.
0: Kindlasti tekib, jah. Aega, et ikkagi on süümekaid, tõesti.
1: Aga mis sa siis teed? Kas sa jätad midagi ära? Noh, näiteks...
0: Olen jätnud.
1: Pärtel Peeter Pere ütles, et tema ei lasi ükskord isegi võtta linnavolikogu istungil enda punkti välja, sellepärast, et vanima tütre sünnipäev oli. Ja sellest prooviti ka skandaali teha, aga tema ütles, et kelle asi, et pere elu on ikkagi esikohal ja nii ta sealt volikogu istungilt ära läks.
0: Ma olen jätnud küll minemata mõnda kohta. Ma tööasju konkreetselt pole ära nagu canceldanud, aga tõesti võibolla mõnele sündmusele või kuhu on kutsutud, ma olen minemata jätnud just selle pärast, et saaks perega koos olla. Seda on küll juhtunud ja süümekad tuleb tegelikult iga asja peale. Vahepeal laps midagi pole teha, kodus ajab sind närvi lihtsalt. No näiteks tal on selline vanus, et ta lihtsalt viskab oma söögitoolist selle toidu maha teistpidi või vallab midagi piima ümber, siis kõik on lädistatud. Nüüd eile ta oli valgete kardinat ees, võttis kahvli ja tegi niimoodi, või selle seljankase selle lusikaga niimoodi. Nagu trumme mängid. Ja siis oli kõik neid täppe täis. Aga see on mingi
1: hetk. Sa ei saa ka midagi teha, vaad.
0: Just
1: nagu,
0: nimelt.
1: Noh, sul ei ole midagi mõtet teha.
0: Ei, ma pole läinud lapsele ju jumal eest.
1: Ma kujutan, et...
0: Mis sa teed, hakkan sakutama? Never. Aga... Ma isegi ei karju, aga ma küsin küll, mida sa teed?
2: Tead, ja siis see, mitte sa ei karju, aga sa tegelikult nagu tõstad häält selles mõttes, et sa nagu ei röögi.
0: Ei, muidugi.
2: Aga sa kusud korrale.
0: Ja siis ma ütlen, niimoodi ei tohi teha. Ja siis ma kohe mõtlen, oot, rahura, siis ma räägin taga. Kallis Lise, tead, see ei ole tore, niimoodi ei mängite toiduga, on ju, blablabla. Ja siis mul vahepeal tekib süümekas nagu, et nagu, ta on ju laps, need käivad ju kuidagi nagu selle kasvamise juurde, aga ikkagi, ta suudab siin vahepeal viia endast välja.
1: Ja ma mõtlengi, et aga vaata, kui lihtne on tegelikult närvi minna ju. Noh, nendes situatsioonides palju keerulisem on jääda rahulikuks tõenäoliselt,
0: jaa.
1: Sest et noh, kui sa vaatad juba, sa juba näed, et okei, nüüd need kahvlid, okei, nüüd ta läheb ja nüüd, noh, sa... No, proovi siis sellises olukorras, kuigi sa ju mõistad ka üheskülles seda, et sul ei ole ka mõtet mitte midagi öelda, sest väiksel inimesest ta ei saa mitte
2: no,
1: midagi.
2: No tegelikult ikkagi ühel hetkel saab.
0: Ei, no selles mõttes... Saab. Rääkima peab
1: ei,
0: ikka.
1: Ei, seda küll, aga sul ei mõtet minna ja karjuda ta peale. No,
0: ei
1: seda,
0: ole,
1: seda, jah. Ta ju, ei...
2: See tuleb automaatselt ja tead, alati on lihtsam olla kõrval siis, kui see ei ole sinu laps. Et isegi kui
0: ja,
2: olen lapsevanem ja ma olen Andresel külas ja olete, ma näen seda situatsiooni, siis mul tekib tunne, et no lasta siis, no mis sa koordinaat saab alla võtta ära pesta. Aga kui ma ise olen lapsevanem selles olukorras, et minul on emana tihti peale see, et ma arvan, et enamus lapsevanem teada, et kõige kiirem aeg on hommik, kui sa pead ruttu viima lasteaeda või kooli, sa pead ise jõudma tööle ja siis on niimoodi, et see, noh, nad ju jokutavad, ma ise lähen pese vambad, ütlen talle, mine pese ambad puhtaks ja mine pane riidesse ja mina jõuan ennast riidesse pane ambad pesta, ta tuleb mulle ikka pitsiamas vastu. Issand jumal, ma ju ütlesin sulle, palun mine pese ja siis, kui sa hakkad teda lõpuks autos viima sinna kooli või lasteaeda, siis sa mõtled terve aeg, et issand, miks ma olin olin temaga nii konkreetne hommikul , ma oleks võinud rahulikult öelda ja siis saad oma süümekatega , siis sa mõnikord nutad isegi seal tagasi teel .
0: Aga ma pean tunnistama seda , et vaatan naiskõrvalt ja no respekt , kuidas tema suudab neid kõiki asju kuidagi nii chillilt võtta , kuidas ma vahepeal mõtlen . Ta on ju laps , jumala eest nagu onju , siis mõtlen okei okay. , eile oli hea situatsioon jälle , mis mul tuleb praegu just meelde , mingi põrkepalli sai omale onju . Ja siis noh , see käib ju kogu aeg vastu maad ja siis ta hakkab seda nagu suhu panema , ma ütlen ära pane seda suhu , see on must onju . Ja siis ta vaatab sulle naeratades otsa ja siis käsi tuleb siia , siis mõtlesin ma viskan ära selle asja . Ei ära , noh ütleb ei , siis mõtlesin okei okay, , ära enam suhu pane , ei pane ja siis jälle naeratab ja jälle läheb suhu . Siuke korralik ikka testimine
2: aga
0: käib .
2: Ma pean seda ütlema , et väiksemate lastega on lihtsam rahulikuks jääda selles mõttes , et vaata , kui laps on juba siuke vanuses mingi 6-7 , siis sa eeldad , et tal on mõistus peas ja tal ongi rohkem ja siis on see nagu närviminek tuleb nagu rohkem , et väiksega kui nagu 3-4-sega on jah , ta teeb võib-olla rohkem nii-öelda sigadusi , aga sa kuidagi mõtled , et noh , ta on pisike veel , eks ju , ta ei saa aru . et selles mõttes jah .
1: no pidage vastu lapsevanemad siis .
0: ei , me peame , tegelikult on ju ilusaid hetki ju ka väga palju ja tegelikult see on kõik nunnu ja armas ja ta on ju väga kallis . aga lihtsalt praegu vaatad seda heledat diivanit meil kodus ja vaatad seda telekat ja neid peegelklaase ja üldse neid ukseklaase , siis sa mõtled , et
1: mitte kas , vaid millal tuleb välja vahetada . kuulge ,
0: kell on nii palju .
1: Sünnipäevamängu peame mängima hakkama , meil on sel kuul tõepoolest koostöös kommipommiga sünnipäevamäng käimas , nii et
0: eile läks 500 eurot välja .
1: eile läks 5 sotti välja , vaatame , kas täna .
0: võib-olla täna ka , pisut kannatust ja siis hakkame mängima , ma vaatan , telefon juba heliseb , aga miks sa meile helistad , sa ei tea isegi kuud ju .
1: Pole mõtet .
0: mis sa kalastad , me varsti ütleme sulle ühe kuu , siis hakka meile helistama 63 66 200.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad . kingi emale unustamatu elamus . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
4: nii et jah , ma näen surnud inimesi . nii kaua , kui ma mäletan , olen alati näinud .
5: jätke Stephen Kingi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna .
6: oi-oi-oi-oi-oo , nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . oi-oi , kui soodne .
7: sinule , minule , meile . Minule , sinule , meile . Kristiine keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos . uut moodi , värskeid hetki , palju maitseid . kohtume Kristiines .
8: soovid kodus muutust ? läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse . tule tank indoori salongi . sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
9: superhinnad Weekendis , kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
10: Weekend.ee , Eesti parim valik .
11: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti , Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm . Rimi , tark valik .
12: rohkem ruumi , rohkem nutikaid lahendusi . Škoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost . automaatkäigukast kuni 7 istekohta . LED maatriks esituled , adaptiivne kiirusehoidik , soojendusega esiklaas , soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist . tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega škoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
13: Škoda .
14: Osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
15: Petsiti , lemmikute lemmik .
16: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed , kui odavalt aiaks vajalikku sai . tulin tagasi mulla , väetise , seemnete , amplide , külmipottide ja võõras emadega . ühe paari kindaid võtsin ka . mine ka , Maxima aiapäevadel 5-25. mai on hinnad madalamad kui muru .
17: Ma matkafai , ma matkafai , ma .
18: Matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks .
13: lisainfo laternamatkad.ee. matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
18: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
19: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
20: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmasahtlid ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.

0: ringi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikus, kell on 7:24 saanud ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu. Me ütleme sulle kuu ja kui sa oled selles kuus sünninud, siis helista meile stuudiosse 63 66 200, oled kolmas helistaja või saada endal 500 eurot.
2: Ja sünnipäeva mängu toob sinuni kommi pomm ja kui sa 500 eurot ei võida, ei ole hullu midagi, sellepärast, et kommi pomm saadab sulle terve kasti täie maiustusi. Kreete veel ei teagi, et tal selja taga on terve kasti täis,
1: seal on nii palju erinevaid maiustusi.
3: Mis võttes ei teagi, ma nägin esimese asjana, kui ma
2: olen stuudios. Aga mis sa juba ei söö?
3: Sest ma saan aru, et need lähevad ikkagi meie kuulajale.
1: Ei, see on meile.
3: Need on meile, siin on ju küpsised, siin on kommid.
1: Seal on palju hea. Ja kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva. Aga nüüd hakkame helistajad võtma. Kõigepealt esimene helistaja, kes ütleb meile oma...
2: meil on vaja kuu ka öelda välja.
1: Ütlesin jaanuar, ei öelnud.
2: Ei öelnud.
1: Okei, kuu on jaanuar.
2: Ja.
1: Kui sa oled aasta esimesel kuul sündinud, siis nüüd vali meie studiotraf number. Tere hommikust. Oled meie esimene helistaja. Millal on sul jaanuaris sünnipäev?
4: 14.
1: jaanuar.
2: Võtame teise helistaja.
1: Ütleme nii, et ei ole. Veits vähe ka. Tere hommikust. Oled teine helistaja. Kolmas. Seda on väga vähe.
2: Sellega ei mängi välja.
1: Ja nüüd tuleb kolmas helistaja, kes pääseb mängu.
2: Ära siis ütle oma sünni.
1: Tere hommikust. Oled meie kolmas helistaja ja oled pääsenud mängu. Ära veel ütle oma sünni kuupäeva. Aga ütle meile vähemalt ja kinnita, et sa oled sündinud jaanuaris.
4: Olen sündinud jaanuaris.
1: Kuidas sinu nimi on?
4: Sirle.
1: 500 eurot kuluks ära küll või?
4: Absoluutselt.
1: Me ütleme sulle kohe kuupäeva ja kui see on sinu sünnipäev, siis ongi 500 eurot sinu nii.
2: Või ütle oma kuupäeva, siis me ütleme,
3: kas
2: meil siin.
3: Me ütleme ise. Ma olen valmis selleks. Kas sina oled valmis?
4: Jah.
3: 19. jaanuar.
4: Ei ole.
2: Palju läks mööda.
4: Mul on pojal sinipäev 19.
2: jaanuar, 21.
1: Oleks ruttu pojal annud telefoni.
2: Aga tead, ei ole hullu mitte midagi, sellepärast, et kommi pomm saadab sulle terve kasti täie maiustusi.
4: Väga
1: äge. Ja palju õnne sulle, ole palun kena jää liinile, ma räägin sinu keetri väliselt veidi edasi ka. Meie oleme nüüd pooltunni uudistesse, siis juba perenõukogu.
2: Jah.
1: Mis perenõukogust täna üldse räägime?
2: Mis me perenõukogust täna räägime? Ma võin sulle kohe öelda.
1: Ma kunagi veel vaadan täna. Kas sa oled valmis loobuma enne soolasest või magusest? Väga hea.
2: Ühe inimese vastust ma tean.
1: Ja kohe räägime.
5: Kevad on käes. Aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või aku oksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis!

0: mootorsaag vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt, stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov.
4: Ja tere!
3: Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Mina olen Da Vinci. Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
6: Väga hea tegelikult, väga hea.
7: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
11: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
12: Ansambel Sodu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta Piletilevist.
13: Kui nüüd tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
14: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
15: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
17: Karglas paigaldab, karglas parandab.
18: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
17: Karglas paigaldab, karglas parandab.
19: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide diferentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõne aineõpetajale teistest kõrgemat palka maksta. Aga kas palgaerisusi saab teha ka ainete kaupa, vajab laiemat arutlust. Tallinna reaalkooli direktor Ene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljane tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Poola president tegi ettepaneku algatada Euroopa Liidu kliimapoliitika järgimise teemal rahvahääletus. President tõi põhjenduseks kõrged elamiskulud Euroopa suurimas kivisöest sõltuvas riigis. Kavandataval rahvahääletusel esitatakse Poola valijatele küsimus, kas te pooldate sellise kliimapoliitika rakendamist, mis on toonud kaasa kodanike elamiskulude, energiahindade ning äri- ja põllumajandustegevuse kulude kasvu. Poola põhiseadus annab presidendile küll õiguse algatada rahvahääletus, kuid selle peab heaks kiitma senati enamus. Ning Venemaa piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, sealhulgas juurdepääsu nii nimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumi teenusele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa president Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike troonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on ilm selge ja vähese pilvisusega ja ilma sajuta. Puhub põhjakara tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade tuleb 11-16.
2: Waze'i teateid ka, Tallinnas Tammsaare teel on veidi rohkem autosid, ka patrull jälgib olukorda Tammsaare teel ja samamoodi ka Mustaame teel ning patrull on ka Järvevana teel.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have
1: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
2: Tere hommikust, Star FM on jõudnud Perenõukogusse, kell on 7:40 saanud.
3: Kummast enne suudaksid loobuda, kas magusast või soolasest?
4: Mis teie arvate? Teie tunnete ei, no, mind, sõbrad?
3: Sina ei loobu magusast, mitte mingi juhul.
4: Mitte kunagi. Mitte
2: tead,
4: kunagi.
2: Kui mulle pannakse selline võrdlus, siis ma oleks nõus magusast loobuma.
3: Muidugi, kohe.
2: Mulle ei ole magus vastu midagi, mulle väga meeldib magus, aga ma ei suudaks nii, et ma ei saa soolast. Ma peaks ainult magusast elama, see ei ole võimalik.
3: Raadio Star FM kuulaja ütleb, et tema suudaks ka loobuda magusast enne kui soolasest.
2: Ja tuleb välja, et enamus inimesi suudavad magusast loobuda, mitte aga soolasest.
3: Mis värk sul selle magusega on, Gretes?
4: Tead, ma ei tea ise ka, mis värk see on,
3: miks
4: aga
3: nii,
4: ma olen
3: miks
4: täiesti,
3: nii väga meeldib?
4: Ma olen ikkagi magusa sõltlane. Sest ma arvan, et kõik teavad, et suhkur on selline natukene selline sõltuvus tekitav või noh, mitte natukene päris palju. Ja no ei saa ilma, et ma tõesti pean iga päev sööma nagu magusat.
3: Ja mis see lemmik magus asi on siis?
4: Saiakesed, igasugused tordid, koogid, iga hommikumas on kohukest, ikka peab olema.
3: Esimene asi kohe hommikul magus sisse.
4: Esimene asi mul hommikul kohuke, ma olen sellest rääkinud ka, aga mul on kindel kohuke ja ma selle pean hommikul ära sööma, kui ma seda ei ole, siis see on umbes sama, et mul pole hommikukohvi.
3: Aga Koit ütleb Raadio Star FM Facebooki lehele, et igav teema.
2: Jah. On või, mis seal... Ei no, see võttis nüüd sõnatuks, aga no, selles mõttes ega... Ei suuda alati, vaata, jällegist alati ei suuda kõigile sellist atraktiivset teemat pakkuda. Võibolla esmaspäeval tuleb temale midagi huvitav.
4: Aga tead, mina ütleks selle peale, et pakku siis teema, mis on põnev sellepärast, et me oleme ju oma kuulajatele orienteeritud ja me väga tahame rääkida teemadest, mis meie kuulajad huvitavad.
3: Nii, et Koit pane oma teema siia kirja ja...
4: Ma teema üles ja me hakkame kohe teematama sinuga.
2: Ja absoluutselt.
4: Mulle aga... meeldib Aire kommentaar, et aga miks peaks üldse loobuma, eks ju?
2: Ei, no tegelikult ei peagi, aga lihtsalt vahel on selline küsimus, et noh, kui oleks selline variant, kui ma valiksid, aga noh, tõepoolest ma magusata suudaks elada, aga soolasata
4: mitte. Kui sul on 10 eurot, siis kas ostad selle eest pakki mingit, noh, ma ei tea, mis on mingi rämsida krõpse või sa ostad selle eest mingi piruka?
2: Ei, krõpse ja piruks, mõlemad soolased ju, Grete, me räägime
4: pirukas on ikka magusas.
2: Sa mõtled magusab pirukas.
3: Siips igal juhul siis. Aga mina näiteks olen see tüüp ka, kes restoranis väga magust toitu ei telli.
2: Ja restoranis ka mitte. No oleneb jälle restoranist.
3: Ei taha.
2: Vahel ma mõtlen see šokolaadi fondue või kuidas seda nimetatakse.
4: See vist ei ole mulle
2: meeldib see vedel seal seest ja selle jäätis.
3: Ja naljaks, et see on asi, mida ma vist mitte kunagi ei telli.
4: Tundub, et Andrasil on kõht tühi ka veel.
2: Mul on küll, aga ma praegu ei tellinud alt magusat. Ma tellisin omleti.
3: Soolast.
2: Aga tuleb tunnistada, et kommipommi see... Kast on siin ja kui ma hommikul tööl tulin, ega ma sealt mööda ei läinud. Kaks sellist kompeki on mul juba ära söödud.
3: Ega eilegi, Andres, nii kui sa siia tuppa vajusid, hakkas pakke lahti käima.
2: Hakkas, jah.
4: Ei, no siin laua peal on ka avatud küpsise pakk, millest ma olen võtnud juba vähemalt pool.
2: No, midagi pole teha. Helja ütleb magusast ikka. Vanaemak ütles alati, et suuteis soolast on toekam kui maoteis magedat magusat. No tõsi ta on. No võt, selline pere nõukogu siis meil täna siin.
3: Kuulge, kui teile sobib, lähme korraks pulma teema juurde tagasi.
4: Sellepärast,
2: et aga mitte siin... minu pulma juurde, no, sellest nüüd aita.
4: Põgusalt Andres
3: räägi,
4: ikka.
3: Okay. Aga noh, siin on ikkagi värskelt abiellunud meie stuudios ja tegelikult ma loen Eesti naist ja veebilehte ja siin öeldakse, et kõige apsaka rohkem on ilmselt pulmapäev ise ja paarid siis jagavad oma kogemusest selliseid soovitusi.
2: Üle üldiselt muidugi võime rääkida, lihtsalt ma mõtlen, et
3: kõik sujuks, et mis siis nagu tegema peab.
2: Ja.
3: See on tore. Kuidas teil oli näiteks?
2: Räägime. Kell on 7:44 saanud. Kuulame Dua Lipat vahepeal ja Training Season on see lugu, mille saame ette mängida. Ilust hommiku jätku sulle.

0: Tingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on saanud 7:48, Star FM on raadio, mille lainel oled, ja suur tänu sulle sellest.
2: Kas pulmapäev ise on kõige apsakate rohkem või mitte? Kui me hakkame rääkima sellest, kui sa pulmi planeerid ja kõik see sinna juurde.
3: Samas, mis on apsakas?
2: Ma ei tea, vaata, vahel on nii,
1: et ikka juhtub
2: asjad võivad hakata vaikselt viltu minema ja siis keegi kerib ja asjad ei toimi ja need asjad, näiteks sa planeerinud, nii nagu, ma ei tea, sina saabusid sinna pulma traktoriga või sigana sinna niiduksi oli, on ju.
1: Et ei lähe käima.
2: Ei lähe käima, või lähe käima. Sealt võib hakata igasugused asju kerima.
1: Võib muidugi igasugused asju tehniliselt ja tehnika ja kõik toidud ja vaata, kui palju nüantse on pulmas. Aga üldiselt, kui ma nüüd enda pulmast räägin, siis mitte ühtegi apsakat ei olnud. Ei tea, küll vähemalt meieni ei jõudnud võibolla pulmakorralda seal midagi jooksis, aga ma ei tea.
3: Selleks ongi pulmakorralda, et see teine ei jõuaks.
1: Jaa, meil oli küll kõik väga ilusti ja hästi, et ei oska nagu öelda, aga ma, kui ma niimoodi mõtlen, kui palju võib hakata juhtuma tõesti, jaa.
2: Mis pulmade korraldamises kõige keerulisem siis on ja nõuab abi? No siin öeldakse ka, et see pulma planeerija või inimene, kes aitab, see on hästi oluline. Mis ajal tuleb see inimene kaasata siis?
1: Tegelikult suhteliselt alguses, sellepärast tema oskab sulle soovitada näiteks, ma ei tea, fotograafides kuni, vaata, oleneb, mis inimene oled, mina ju töötan sellel alal, ma ju ikka fotograafe tunnen ja videograafe ja need asja, aga tegelikult kõik need koha planeerimisest, ööbimise plaanid, laua plaanid, dekoratsioonid, tehnilised partnerid, lavad, bändid, pulma isa, kutsed, meil aitas ju teha pulmakorraldaja ka kutsed, eks ole, siis tegi selle mail list, kui tehti RSVP ja need asi tegelikult on, ma ütlen, kui vähegi võimalus on, siis soovitan soojalt kasutada pulmakorraldajat, et kui sul on hea pulmakorraldaja, siis sul on endal lihtsalt nii palju lihtsam.
2: Aga nii võib ka olla, et tegelikult midagi hakkas viltu küll kiskuma, aga teile lihtsalt ei öeldud seda.
1: Võis olla, ma ei tea.
3: Et ta ei tea, et pulmakorraldaja võibolla filtreeris seal ära juba mingid asjad vahel.
1: Võis olla, ma tõesti ei tea. Et kui midagi viltu võis minna, ma tean, eelmine päev meil oli produktsiooni poolt oli elektriprobleem, et kas jätkub piisavalt elektrit, et LED ekraanid, valgustused ja heli ja kõik võtab piisavalt palju elektrit, et kas jagub, sest seal pidi olema 3 16 amprist faasi, aga me leidsime ainult 2, aga lõpuks leidi see kolmas üles, et seal oli juba oht eelmine päev, et hakkab mingi keneka rentimine, aga 1. mai, kus sa rendid kõik kohad kinni, aga lõpuks ikkagi kõik lahenes.
3: Ma hakkasin mõtlema enda pulma peale ja siis ma nagu ei mäleta apsakaid, kõik kuidagi sujus, aga mul tuliks selline naljakas asi meelde. Mida ma, Andres, sinu pulmas ma vist puudusin sellest traditsioonis, kus seda pulma kimpu maha mängitakse.
1: Ja,
3: suudi kimpu tähendab. Et siis oli mul niimoodi, et kuna oli väike pulm ja seal ühe sellise nagu siuke restoran oli kinni pandud ja ma võtsin seal taga hoovis väiksel alal selle kimpu just kui maha mängima ja siis ma hakkasin seda viskama, aga ma viskasin kogemata nii jõuliselt, et see kimp lendas täie hooga vastu maja seina niimoodi, et maja seina peale jäi siuke latakas jälg. lilled olid nagu siuksed natukene räsitud peale seda, nii et see, kes kimpu sai, kes oli muide Mirtel Pohla, siis ta sai sellise natuke räsitud kimpu endale. Aga et kas teil oli see kimpu mängimine, Andres?
1: Jaa, me ei visanud seda, aga sealt tõmmati kõigil anti üks lint kätte, kes olid veel ei olnud veel abielus ja siis tõmbasid selle lindi, mis jäi sinna kimbu külge kinni, see oligi võitja, ma ei tea, kas võitja või tema.
3: Kes siis sai selle?
1: Mihkel Matiiseni kihlatu Leeni.
3: Kui on juba kihlatu, siis
1: nii et on oodata äkki millalgil, aga ei tea millal.
2: Ja kuhu sa siis ronisid sellel ajal?
3: Mina, et ma läksin ruttu kiiresti peitu.
1: See pole aus, ega kui saatus oleks nii näidanud, siis oleks näidanud.
3: Ei, ma arvan, et see oligi saatus, kes ütles mulle, et
1: mine ära.
3: Palun, mine jookse kaugele.
1: No tehakse igapidi jah, neid pruudikimbu maha mängimist nii öelda ja tegime meie ka, aga mulle see viskamine aga ei sümpatiseeri, minu arust on lahedam see kuidagi see lindi tõmbamine.
3: Jah, mis kellele?
1: Ja
2: ühesõnaga...
1: Ma tehki pulmi, noored, miks mitte?
2: Tehki pulmi ja kutsugi inimesed appi, ega ise ei pea kõik asja ära tegema.
3: Käige pulmas. Ma tahaks uuesti minna. Ja. Ma sain veitsin, et hammas läks verele nüüd. Kas keegi tahab abielude lähiajale mind palun pulma kutsuda?
2: Mulle meeldib ka. Pulmas.
3: Ja kutsures see ei pea olema isegi mu tuttav. Ei, kui keegi kirjutaks mulle, et tead, et tule meile, meil on üks koht vaba, aga ma läheks ka.
2: Tule istu lauda ja...
1: Ma ei tea, kas ma päris võõra inimese pulmas tahaks olla, et üldse ei tea. Siis võib olla natuke
3: teistmoodi.
1: Seda muidugi ka, jah.
2: Jälle uued tuttavad. tore .
1: Jah , vaat seda vist ei mahu enam sul siia kaekarikasse , neid uusi tuttavusi . seal peab kellegi välja viskama , siis saavad uued peale tulla . et mulle praegu täitsa piisab nendest , kes on ja olen väga õnnelik , mul on väga-väga lahedad ja toredad sõbrad . saite ise seda tunda ka seal pulma peol .
2: eks me isegi lahedad , nii et .
1: olete küll , jah . muidu te mu sõprusringkonnas ei oleks , ma arvan . aga on nagu on , kell on 7:53 saanud , me läheme täistundi , teeme ära täistunni uudised , siis hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . praegu aga jätkab Pürmüüd ja nende väga vinge , minu arvates üks lahe suvine lugu , Sinuta .

0: Nutikad hinnad ka raudtees. Triini varstolmuimeja 219, Kärcheri vee ja tolmuimeja 79,90 ja standard filmik mahutavusega 262 liitrit 219 eurot. Osta ka raudtee.ee.
1: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
7: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
8: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokki sahtli poodidest või sokkisahtel.net.
9: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
10: Tegutse täna! Sooja

0: Tere hommikust! Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide differentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõne aine õpetajale teistest kõrgemat palka maksta, aga kas palgaerisusi saab teha ainete kaupa vajab laiemat arutlust. Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljane tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Poola president tegi ettepaneku algatada Euroopa Liidu kliimapoliitika järgimise teemal rahvahääletus. President tõi põhjenduseks kõrged elamiskulud Euroopa suurimas kivisöest sõltuvas riigis. Kavandataval rahvahääletusel esitataks Poola valijatele küsimus, kas te pooldate sellise kliimapoliitika rakendamist, mis on toonud kaasa kodanike elamiskulude, energiahindade ning äri- ja põllumajandustegevuse kulude kasvu. Poola põhiseadus annab presidendile küll õiguse algatada rahvahääletus, kuid selle peab heaks kiitma senati enamus. Ning Venema piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumiteenusele. Ukraina president Volodymyr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas nimetades seda ilmekaks näiteks Venema pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venema president Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike troonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 11-16 graadini.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel ummik, Vilde teel ummik, samamoodi ka Akadeemia teel, Tartu maanteel, Peterburi teel, Suursõjamäe tänaval ja ka Pallasi tänaval rohkem autosid.
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , kell on 8:07 saanud , oled raadioga Star FM , on reede , 8. mai ja hommikuprogramm tervitab sind Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on täna sinuga .
1: tere hommikust .
0: me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on meil sokisahtli 30-eurone kinkekaart ära anda .
1: jah , ja keskendume siis emadepäevale , sellepärast et me teame seda , et sokisahtlil on väga toredate sõnumitega erinevaid sokke .
2: nii näiteks emadele kui ka vanaemadele näiteks .
1: on .
0: aga no, ongi , vaata , emadepäeval ei tohi ära unustada vanaemasid , nemad on ju emaemad .
1: ja vanavanaemasid .
0: just nimelt , nemad on ju ema-ema-emad ja mõtle , mõnel võib-olla on veel vana-vana-vana .
2: vana-vana-vana-vana-vana .
0: ma ei tea , kui vana-vana-vana saab ema olla veel .
2: no ikka saab vana olla , nii vana kui .
0: ma arvan , kolmega veel võib kellelgi olla vana-vana-vanaema . aga neljaga vist läheb juba keeruliseks .
2: Läheb keeruliseks , aga , sest aeg on piiratud . aga mis on veel tore kingitus , et ma tean , sokisahtlis on need tähtkuju sokid , et kui sa oled näiteks jäär .
1: No sina ikkagi nagu astroloogia huviline .
2: jah , just , et mina läheks kohe , ootaks neid näiteks kingituseks .
1: Tead , mis veel on , seal on uued sellised sokid , kus on kunsti kujutatud peal .
2: jaa , need on ka väga ilusad .
0: tead , ma ütlen , need on mu lemmikud , sest siin on tõesti väga lahedaid sokke .
2: jah , ja mis on kevadilma värviliste sukkpükstata , mida saab ka sokisahtlist .
0: siis ei olegi kevad , ma ütlen .
2: jah .
1: igal juhul sokisahtel.net , mine vaata , seal on igasuguseid toredaid erinevaid sokke ja üllatuskarpe näiteks samamoodi , sa võid osta sellise üllatuskarbi , kus on 7 sokipaari sees . ja kinkekarbid samamoodi , nii et aga kui sa tahad endale 30-eurost sokisahtli kinkekaarti , siis tule meiega mängima

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7-10. Mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
5: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
6: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
7: Kurna Pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
8: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
11: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
12: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Koda. Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt...
14: Kas su isa on alati selline?
15: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
16: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
17: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
18: Kas teadsid,

0: Viikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Kell on 8:16 saanud, meie tahame ära anda sokki sahtli 30 eurose kinkekaardi ja emadepäev on tulemas ja väga lahedaid kollektsioone on emadele, vanaemadele ja kunstikollektsioonid sokki sahtlis olemas, vaata sokkisahtel.net või külasta nende kauplusi. Aga et seda endale saada, tuleb sul võimatule küsimusele õigesti vastata.
2: Üle poole meestest teeb seda iga päev ega näe selles mitte mingit probleemi.
1: Seda peaks jah kuidagi lugema, et üle poole meeste teeb seda iga päevaga. Ei näe siis üldse mingit probleemi, eks ole?
3: Te midagi pole häda.
1: Aga tegelikult ei olegi ju.
3: Ei olegi.
1: Jah. Tere hommikust.
4: Tere, Maart. Nad kroksuvad.
3: Ei.
1: Ja see, aga ma olen nõus, mis probleem on?
3: Ei, see ei ole.
1: Ei, ma oleks peaaegu raadioeetrist praegu.
3: See ei ole.
2: Oleks teinud maja.
1: Mõtlesime, aga ei, see ei ole viisakas
2: tõesti. Liiga mugavaks muutunud. Aga üle poole meestest seda teeb ja ei näe sellest mitte mingit probleemi. Iga päev nad seda teevad.
1: Mõtle sa, et inimestel kellelgi kõrvaklappidega peas. Nagu mõlema kõrva sees.
3: Mis paned?
1: Ja siis sa teed siin mingi... Vaat see oleks ebaviisakas.
2: Kulge, ootame vastust küsimusele, mida teeb üle poole meestest iga päev ja ei näe sellest mingit probleemi.
3: Jah.
4: Ajavad abet?
3: Ei.
1: Ei. Ja ma ei näe tõesti abet, ma ei näe mingit probleemi.
2: Mina näen, mulle natuke meeldib, kui on väike abet, nii et...
1: Tere.
4: Tere olemakust.
1: Suitsetavad. Suitsetavad, ei. Üle poolte meestest teeb seda iga päev.
2: See on ikka väga suur probleem, kui suitsetab iga päevaselt.
1: No ei tea, olen kelle jaoks. Siin on ju samamoodi, ega mees ei näe selles probleemi. Tere hommikust.
4: Äkki sügavam aparaati.
3: Saparaati.
2: Abemäeme saparaati.
1: Ei, me saame aru küll, mis sa mõtled. Ei ole kubeme sügamine ega tagumiku sügamine.
3: Ei ole, ei ole, ei ole.
1: Aparaat on see nimi, ma ei teanudki.
3: See on neasus midagi uut.
1: No nii, aparaat töötab või?
2: Need väljandid on jah, toredad.
1: Ei, toredad jah, väga toredad. Õpime iga päev. Tere hommikust.
3: Tere.
4: No nii. Puksutavad.
1: Puksutavad,
3: ei. Üle poole meestest teeb seda iga päev, iga näe selles mitte mingisugust probleemi.
1: Oleneb, kus sa puksutad vahel, ei näegi selles mingit probleemi.
2: No, kui sa oled
3: üksi autos, on täitsa tore.
2: Autos? Ma vastin tualetis, aga okei.
1: Oled aknad kinni veel, jumala eest.
3: Üksi autos.
2: Hästi sooja suvepäeval. Lähedki autosse puksutama.
1: Jumala eest välja ei läheks selle.
2: Marineerid ennast selles.
1: Vabandage, kallid inimesed, kes praegu hommikud
2: söövad. Loodan, et jah, keegi ei toita.
1: Palun vabandust, te oleme ülemeelikud praegu. Tere hommikust.
4: Tere, ma pakun, et panevad jalad laua peale.
3: Ei.
1: Ei, aga ka jälle mõistan seda, ma usun.
3: Kuhu laua peale, köögi laua peale?
1: Ei, mitte köögi, aga vaata, näiteks kodus, kui ma olen kontori laua taga, ma vahepeal tõstan küll, ma ei tea, kuidagi nagu mugav on. Sellepärast, et kuidagi nagu selles on kuidagi hea asend.
2: Ma eile tõstsin näiteks armatuur lauale.
1: Aa, see on ohtlik liikluses, aga ma tean, et mugav. Tere hommikust.
4: Tere, ropendavad.
3: Ei, üle poole meestest teeb seda iga päeviga näe selles mitte.
2: Seda võib muidugi naised ka teha, lihtsalt ütlen.
1: Ei, siin naised näed selles väga suur probleemi, ma arvan.
2: Ei, probleemid ise ka teevad seda.
1: Tead, ära räägi uuringutele vastu. Tere.
4: Tere, ümisevad.
1: Ümisevad, ei. Tere.
4: Tere, kannavad eilised sokke äkki.
1: Ah,
3: ei.
1: Aga see ei ole õige vastus.
2: See oleks ka muidugi ääretult rõve.
1: Mida, Pekki? Mul on küll eilsed sokid elas. Mis siis viga on?
2: Olene, mis sa tegi teile? Sa käisid maratoni jooksmas ja panid jääd hiljem lihtsalt kuskile kuivama.
1: Te võite mind pidada mustaks ja rokaseks ja ma ei tea milleks veel.
2: Aga mul on... Ütle mitmendat päevasul bokserid jalas on, ma ei taha teada. Aga mida ei ole poole meestest iga päev teevad?
1: Aga sokkidega on niimoodi. Ma vahel käin siin tööl nendega ära, olen koju, võtan, ma kodusi kanna üldse sokke. Siis ma ei viska neid kohe pessu, ma panen need järgmine päev jalga tagasi. Mitte mingit probleemi pole. Need ei haise, need ei ole mustad. Ma ei tea.
3: Mina ei saa.
1: Tublid olete, no. Eks ma olen siis üksinda selles.
2: Mina saan, aga ma ei ole
1: mees. Eks ma olen üksinda selline rõve mees. Käin kaks päeva samade sokkidega.
2: Aga trussasid vahetad ikka iga päev.
1: Trussasid ma vahetan tõesti.
3: Vahel kaks korda päevas.
1: Vahel ka rohkemgi kui trennipäevad.
2: Ma arvan, et sokkisahtel võib saata Andresele ka natuke sokke, et ta ei saaks need ikkagi iga päev vahetada.
1: Tere!
4: Tere! Meigivad edas.
3: Meigivad?
1: Ei.
3: Üle poole meestest teeb seda iga päev, ega näe selles mingit probleemi.
1: Kuule ära ütle.
2: Näiteks Jürgen teeb seda iga päev, ta tõesti ei näe sellest.
3: Ei näe probleemi.
1: Tere hommikust!
4: Tere, ma pakun, et kannavad samu riideid mitu päeva järjest.
3: Ei.
1: Ei. Öelge nüüd, te ei kanna samu riideid ka kunagi.
3: See viitsib kogu aeg vahe.
1: No just, tere hommiks. Ma mõtlesin, et ma olen ikka täitsa rõve. Hallo?
4: Tere. Jätavad sokke vedelema.
1: jätavad sokke vedelema . Sokid on nagu kuidagi nagu üldisemalt ütle .
4: riideid , no riideid vedelema .
1: ütle veel üldiselt , kui pane sokid , riided kõik kokku , me anname sulle võimaluse praegu .
4: Oma asju .
1: aitäh sulle , see on õige . see on nüüd korrektne vastus , et jätavad asju ajutiselt vedelema ja ei ole mitte mingit probleemi selles .
3: ei olegi .
1: ei pea olema sokkidega riided , noh see võib ka .
3: see on see ajutiselt on siin jutumärkides , vaata see on see , et tead , et mõtled , et ajutiselt vedeleb , aga tegelikult vedeleb mingi kolm päeva .
2: ei no Andres ei jäta , siis ta peab jalga need sokid uuesti ju .
3: ja , jah .
1: mis see nüüd niimoodi , kas ma olen nagu tõesti nagu , kas ma olen maailmas ainukene inimene , kes kannab vahepeal sokke . esiteks , kui ma ütleks , ma päevad läbi kannaks neid sokke . aga ma kannan hommikul .

0: minut.
1: Ja kas mitmes päeva samade sokkidega käia on okei?
0: Kuulates Andrest, siis ma arvan, et on okei, kui paar tundi päevas kannad mõned tunnid ja tõesti on okei.
2: Aitäh sulle.
0: Endal ei tule küll ette.
1: Täpselt.
2: Sest ma mõtlen, ma saan selleski aru, kui ma tulen hommikul, ma olen kell 6 jalga ja õhtul võtan kell 10 ära, no loomulikult ma ei tule järgmine päev. Ei, siis kindlasti.
1: Aga kui sa nuusutad ja nad on kõik korras, siis sa
2: võiks panna. Aga kahjuks ma nuusutangi, siis ma otsustan, kas ma panen või panen.
3: See ei ole kahjuks.
1: Vaadan, et aluspesuga sama pole.
2: See kuidagi niimoodi käib. Vaata, kui huvitav teema, aga see on mul tundub nagu nii tabu teema kõik. Ei, mina iga päev saan ära nii.
1: Jah.
2: Jah, hea küll. Aga meie võitele palju õnne. Nüüd saad sokki saati kinkekaardi.
0: Väga äge.
2: Ja palun jää liinile ka, ma räägin sinuga eetrivälist edasi.
3: Ja. Aga mis
2: ma nüüd halb tunne, et ma nüüd nii ei. Aus olin. Kõik arvad, et ma olen siin rõve.
1: Ei, küsimus... no, aga oledki, kas sa ikka pesemas käid iga päev? Küsin igaks juuks.
2: Kus juures on juhtunud, et ei jõua iga päev, aga üldiselt käin vahepeal päevas mitu korda.
3: Aga mis see värk sellega on, või on selle aluspesu nuusutamisega?
1: Ei, et ma ütlesin, et kui nuusutad, et enne kui sokid paned jalga, siis nuusutad, aga et kas sa nuusutad aluspesu ka?
2: Ei, nuusuta. Ei, mul käib kuidagi automaatselt ja uued trauserid kui jalga.
1: Trousers.
2: Ma neid ei nuusuta.
1: Trouserid.
3: Mõtlesin, ma tulen ka nagu Andresele vastu, et olen ka kuidagi moodi rõve.
2: Küll sul mingi rõve asi on, ma olen täiesti hindel.
1: Ühesõnaga, kes veel ei teadnud, siis Andres ei pese ennast iga päev, nuusutab oma aluspesu, kannab mitmes päev samu sokke ja ütleb, et tegelikult ei ole nii rõve.
2: Nüüd sa oled nagu väike õhtule ajakirjanik, kes paneb juurde ja valetab.
1: Õhtuleht, kui teil on vaja.
3: Tervitsed õhtuleht.
1: Mul on ikkagi aasta aega kunagi ajakirjandust õppinud Tartu Ülikoolis, et võibolla on mingi.
2: Jah, aga armas õhtuleht, Kreete ei viitsi tööd teha, ta teeb muid asju samal ajal, kui ta peaks sinu õhtuleht asju tegema. Ta on mingi 68 erinevalt koostööd ja nii edasi.
3: Mitte midagi, sa enam arvamist ei räägite, siis te räägite lihtsalt.
2: Ja kuulge, meil on võite liinil. Lähme pool tundi, teeme ära pool tunni uudised.
3: Ja siis räägime ühest toredast noormehest nimega Anis.
1: Arumets.
2: Ta oli kunagi superstar saatus. Jaa, räägime.
1: Mis ta saan täna?

0: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saabu nii 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Maasikad 900 grammi, vaid 6 eurot ja 48 senti. Mull 0. Alkoholivaba vahuvein Passioni. 750 milliliitrit kõigest 4 eurot ja 98 senti. Plus pant 10 senti. Hea, aga odav. Prisma.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
8: Kebabi, sinu maitsebi.
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
10: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee.
12: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
13: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
14: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähk. Mähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.

0: tere hommikust. Eesti tarbijahinnaindeks tõusis võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%, teatas Statistikaamet. Eelmise aasta aprilliga võrreldes olid kaubad 3,8% ja teenused 2,8% kallimad. Võrreldes möödunud aasta aprilliga mõjutasid tarbijahinnaindeksi tõusu enim transpordi ja eluasemega seotud kulutused. Transpordi hinnatõusu vedasid peamiselt diislikütuse ja bensiini kallinemine. Eluaseme kulude hinnatõusu taga oli elektri- ja veevarustuse hinnatõusu. Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide differentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõnele õpetajale teistest kõrgemat palka maksta. Aga kas palga erisusi saab teha ainete kaupa, vajab laiemat arutlust. Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljanne tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Venemaa piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumi teenusele. Ukraina president Volodymyr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas, nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa president Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike droonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selge ja vähese pilvisusega ja sadu ei esine. Puhub põhjakõra tuul 39 meetrit sekundis, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.
2: Liikluses ka Tallinnas Suur Sajamäe tänaval on ummik, samamoodi Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Linnu teel, Tammsaare teel, Tulika tänaval ja ka Sõpruse puiesteel ummik. Liiklusõnnetus on toimunud Tartu maanteel, veidi enne ülemiste ristmikku, ole siis autojuht seal tähelepanelik.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevi.

0: kell on saanud 8:39, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
1: Kas sa mäletad sellist meest nagu Anis Arumets?
0: No kui ei mäleta, siis nüüd on ta jälle kuulsaks saanud selles mõttes, et see mees ikka ka oskab. Ma ütlen, et kui rumal sa saad olla. Nimelt temal oli kohtuprotsess selle üle, et ta jäi autoroolis vahele kunagi, sai selle eest trahvi ja ta ütles, et trahv on liiga suur. Ja kohtus nüüd vaidustab seda, et saaks trahvi nulli või saaks natukene odavamaks, sellepärast ütles, ta tõesti läks oma vanaemale või emale, ma ei mäletagi enam kummale, tooma apteeki olulisi tablette, mida väga oli vaja, okei, põhjendas selle niimoodi ära. Ja siis, okei, tehti kohus seal, arutlati asju, värki ja särki ja siis lõppes kohus ära, Anis läks kohtumaast välja parklasse, oma väga vinges oli see suure paigi tsikli juurde, pani kiivri pähe, mõtlesin, pakab, aga samas oli seal politsei poolt kohtus esindaja ka kohal, kes just selle sama asjaga seal esindas politsei poolt. Vaatas Anis, pois, what are you doing?
1: Niimoodi ütleski.
0: No ma arvan küll. No, see, ei no muidu ütleks eesti keeles, aga saad aru, see on selline ämming. See on selline ämming, et what do you doing? Ja saad aru, siis läks selle Anise juurde ja küsis, kuule, ei, ma ei tea, mis ta küsis, aga midagi, nüüd on videos ka näha, midagi nad seal vestlevad, mees siis tõenäoliselt selgitas talle, kuule, ära pulli, ära sõida, sul ei ole ju juhi lube, et B-katti sul ei ole, tõenäoliselt pole sul A-katti ka või ei olegi tuli välja. No Anis ütles, okei, no ma arvan, midagi seal ütles, sest ta ei läinud kohe, võttis kiivri peast ära. See ära politseinik, kes seal siis kohtus ka oli, läks siis oma toimetusi tegema ja Anis kohe vaatas.
1: Vahet pole.
0: Okei, tüüp on kadunud, kiivri päe, kohe motika selge. Ja siis natukene hiljem politsei patrull otse loomulikult pidas ta kinni, kontrollis lube, küsisid, et...
1: mis värk
0: mees,
1: on Anis?
0: Kus su load on, mis värk on?
2: Aga seda eesti keeles nüüd see kord.
0: Ma arvan küll, veris your license. Aga tegelikult oli niimoodi, et jah, see nali lõppes selles mõttes Anise jaoks kurvalt, et ta peeti kinni 48 tunniks, pandi ta pokrisse ja nüüd hakkab jälle menetlus pihta.
2: Kui ta ei saagi neid lube kunagi, kui ta on kinni istunud, ta jõua lihtsalt sõidu eksamilega kuski.
0: Ei, no kui toitus oled, no mis asja, sa nüüd siis, suga on ju politseinik vestelnud veel nagu koha peal, võtnud siis takso ja vahet ei ole, no.
1: Anis ei tundu tõesti kõige teravam liiats, ma vaatan, et ta ikka väga uhkelt esitleb ka seda, et ta sõidab selle tsikliga kinni.
2: Mis ta laulja karjääris sai siis?
0: Seda ma ei teagi.
1: Ta ei saa teha karjääri, kui ta kinni istub.
2: Ei, no ma ütlengi, et ta elu jääb elamata, Anis. Võta ennast kokku, laula, tee endal load ära.
1: Anis, täitsa okei on see, et variant, et sa teed endal load ära ja siis sõidad või siis ära sõida. See on ka variant.
2: Ja tegelikult ju võib jalgrata kõikka sõita selles mõttes.
1: Täpselt. Keegi küsi lube. Mine.
2: Tõuksiga ka.
1: Sõida. Ole.
2: Isegi elektritõuksiga võib sõita.
1: Jah, isegi selle väikse rolleriga vist võid sõita, mis on see, mida rentida
0: saab. Miks sellega ei sõida?
1: See on ju tsikkel. See on ka tsikkel põhimõtteliselt.
0: Ma selles mõttes, ega need load ei ole ju mõeld niisama millegi jaoks välja, et peab olema. Aga
2: no, tead, ma olen näinud neid inimesi, kellel ei ole, vaata, mingis vanuses pole tehtud ja jääbki venima. Üks nendest inimestest tervitame siin kõrval stuudios käib aegalt, tema nimi on Jüri Pootsman, kes juba rääkis mulle eelmine suvi, et tema nüüd kohe varsti teeb load ja ei tea.
0: Karine ka ju on meil siin stuudios käinud ja rääkinud, kus teda juhitagi nende lubade tegemine.
2: No jah, aga tehke ära, see on tehtud.
0: Ei, aga ei pea tegema ka, kui ei taha, sa võid ju ka ilma lubada, et ta võib ka ju.
2: Ei sõita mitte.
0: Ei, mitte sõita, ma räägin elada.
1: Ma saan, et sul on see ikkagi väga oluline kriteerium, et inimesel on load, muidu vist jutule ei saa sinuga.
2: Ei, see on vist tõsi, jah.
0: Nii, et mõtle, kui vaata, teil tuleb suvel see saade on, jah. Mõtle, kui tore, Jüri saab igakord niisama lõsutada.
2: Aga ongi, ma arvan, et sellepärast ei teinudki, et ta
0: jube, teab, jah, et mina põhjus, mul lube pole.
1: Aga nii ongi.
0: Näe, kes sõidab, pole küsimust.
2: Valka minek, okei, kreets rooli.
0: No, jah.
2: Ma tegelikult tahan teile hakata rääkima paraleelse elusündroomist ka.
0: Tead, okei.
2: Okay. Ja ma arvan, et see on nii tõsine teema, sest et see võib rikkuda meie suhteid, et me peame vahepeal hingama ja kuulema mingi mõnusa muusika.
0: Meie suhteid, sa mõtled Jürgeni või minuga? Kumma
2: tead,
0: siis?
2: Minu ja...
0: Sinu ja...
2: Kolm punkti.
1: Okei, okay. Sa midagi aru praegu, mis saab.
0: Kolm punkti sinu ja Leo siis tõenäoliselt.
2: Just.
0: Okei, okay, no mis asi see oli ütlevasti paraleelse
2: elusündroom? Me võibolla elame kõik selles ja see rikkub igapäevaselt meie suhet, aga ma isegi ei ole nagu teadlikus.
1: Mis lehekülgedel see käid?
0: See on mingi täitsa...
2: Ma saan teile kohe sellest rääkida mõne aja pärast.
0: Vau! Two quick start.
1: Sinu seda arvuti, seda historyt ei ole küll vaadata.
0: Ma ütlen, see on löök alla pole vööd praegu.
2: Nagu privaatne koht.
0: Nagu loo pealkirigi ütleb.

0: Vikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:48 minutit pealegi. Ma ise ei saa absoluutselt aru, millest me hakkame rääkima, aga Grete teab ja loodetavasti sina raadiokuulaja saad ka kohe targemaks.
2: Tahan teile rääkida paralleelse elusündroomist.
1: Kõigepealt, mis asi see on?
2: Vaat see on selline asi, et enamik meist on ju lepib mõttega, et suhtes kaob aja jooksul algne säde, intensiivsus hajub, liblikad kõhus rahunevad. No. Et lõpuks on mugav suhe selline rutiinne ja nii, et aga see on näiliselt selline ebaromantiline muutuse, kus partneritest saavad pigem toakaaslased kui armunud. Ta ei ole nagu isenesest halb, aga võib mõnikord juhtuda niimoodi, et see stabiilsus hakkab seda suhet lämmatama. Ja siin tulebki mängu paralleelse elusündroom. Ja nagu nimigi ütleb, eks see on tegu sellise mustriga, kus partnerid enam ei ela ühist elu. Eksisteerivad lihtsalt kõrvuti. No, Andres on juba teinud kolm ringi ümber stuudio. Jürgengi istus laua peale, et rahulikult kuulata, mis see siis on.
1: Aga no selles mõttes ma mõistan, et vahel võib niimoodi juhtuda suhtes, et sa lihtsalt oled.
2: Jõuan asjani.
3: Lõpuks.
2: Ajagraafikud lihtsalt ühel hetkel hakkavad vaevu kattuma. Andres, kuula, terita oma kõrva. Üks on trennis, teine on võibolla lapsega kodus. Üks on kohvikus, teine on sõpradega peol. Ja niimoodi ongi see, et ühine puhkaeg, näiteks voodis, kulub ka sellise. Ma loodan, et see video, mida praegu filmitakse siin stuudiast, näitab hästi, kui väga minu kaassaatijuhti huvitab see jutt. Et te olete voodis, aga mõlemad on eraldi telefonides näiteks.
3: No, aga see on ju tavaline asi.
2: Millal see asi muutub probleemiks? Hakkan teile lugema punkte.
1: Just nimelt.
2: Kui te teete otsuseid üksi ja teavitate partnerit tagant järele. Ehk siis näiteks, muidu peaks partneril ütlema, et kuule, mis sa arvad, laupäeva õhtul ma lähen sõbraga, teen väikse, no ma ei tea, väikse, õlle väikse näiteks. Ringi.
1: Aga jällegist, mis selles halb on?
2: Ei, kas sa kuulad, mida ma räägin? Aga kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllud tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
3: Mina olen küll seda teinud, ma olen midagi kokku leppinud, see on hiljem öelnud, et tead selline asi.
2: Tulemused on näha.
1: Meil on ühine, mis see tegelikult tuleks, siis sinna enam võiks kirja panna.
2: Et on tehtud.
3: Ei, aga tead, vahel on see, et sa ei jõua kogu aega nagu läbi rääkida, et sul on vaja kiired otsused teha, teed ära, tead, okei, teeme ära, on ju, siis pärast.
2: Olgu, Jürgen, tegelikult... võtame selle arvesse, aga nüüd lähme järgmise punkti juurde. No.
1: Aga ma mõtlen, kui sa ikkagi suhtes oled, siis sa ikkagi pead teisega arrastama ja läbi rääkida.
2: Vaad, see jut mulle
1: sa ei pea nagu, ei noh, sa võid...
3: Käsi läks nii puus.
1: Ei, ma mõtlen, sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid ma tohin pöörduda korra.
3: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
2: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütle, et kuule, mul on sellel päeval plaanid tehtud.
2: Okei, järgmine punkt on mulle hästi oluline suhtes ja ma ise olen, alustan sellest, ma ise olen hästi nagu selline füüsiline inimene. Mul on vaja seda lähedust, ma kindlasti kasutan selliseid mingid hellitusnimesid, ma tahan hoida käest kinni, käia musi tegemas vahepeal ja nüüd ongi see, et väikesed läheduse hetked kaavad ja kui see suhtest kaob, näiteks kallistused, tervitussuudused, juhuslik sükka mõtlen sinu peale SMS on ju või käest kinni hoides jalutamine, siis see näitab, et suhe on liikumas passiivsesse faasi ja see suhe ei ela enam kaua.
1: Ossa, ma saan aru.
3: Käest tuleb kinni võtta.
1: Ei noh, selles mõttes need väikesed, need vahepeal väike musimops või vahepeal saadad SMS-i. Ma täna hommikul saatsin, tere hommikus, kallis.
3: Aga Andres, kui te põhjakeskusesse jalutate kodust, kas sa võtad käest kinni?
1: Vahel mitte. Vahel
3: ei ole kogu aeg.
1: Ei, kogu aeg ei ole tõesti. Ma ei ole ka mingi...
3: Ei ole käest kinni käia väga.
1: Ei ole väga. Vahepeal jälle hoiame. Ma ei tea, see tuleb kuidagi automaatselt.
2: Loomulikult, aga hoidke rohkem.
1: Niisama kallistused, väiksed musud, need on kõik jõud asja juurde. Need, mis sa ütlesid, need nimed, vaata, need
2: hellitusnimed. Kallis.
1: No, ninnu, ninnu, ninnu.
2: Ai, ma ei mõtle ninnu. Ma mõtlen nagu kallis või...
1: Ja kallis mõtlen küll, musu.
2: Musu, ma ei tea, kas see on võibolla...
1: Ei, see tuleb kuidagi automaatselt. Musu, kuule.
2: No jah, okei, kui see on mitte musu.
3: Musu.
2: Et see ei pea, nüüd mongid, kui mehed kuulavad ja mõtlevad, et see on nii cringe, et ma ei hakka ju mingi armsam musu, vaid see on nagu sõike kallis, kuule. Kallis, kas sa tead, kus see asi on?
1: Võibolla istuda sõprade kõises söögilauas ja sisse ninnu näinutame, siis see on nagu veider. Aga sa ise kodus ütled, tšau kallis, ma olen kodus, selle pole midagi veider.
2: Ja veider on ka see, kui romantik ikka lükatakse edasi , sellepärast et midagi ju pole valesti , ehk siis need paarid satuvad sinna nii-öelda teeme seda hiljem lõksu . Lähme hiljem reisile , oota , mul on praegu tööd , lähme kohtingule hiljem ja siis see romantika justkui peaks hiljem tagasi tulema , aga kas ta tuleb , Andres , vasta sellele küsimusele .
1: Ma ei oska öelda , ma loodan , et see romantika ei kaogi kuhugi .
2: ja siis ongi paralleelse elusündroom .
1: Kuule , tegelikult oli päris põnev teema .
3: oli küll , jah .
1: oleks ma sellest aru saanud alguses , ma oleks kohe kuulanud , mul pool juttu .
2: ma tahtsin lihtsalt hakata teile rääkima hästi kaugelt , sest et vaata , vahel on sellised kolleegid , kes ei saa aru , kui hakata .
1: tõsi .
2: kohe rääkima .
3: see on nagu onu Raivo jutu liiat , see
1: oli kunagi oluline .
3: kuskilt väiksest nurgast
2: ja
3: tulema .
2: ja kui te vaid näeksite , millise sketši ma olen siia joonistanud , sketši selle paberi peale .
3: samal ajal või ?
1: kell on 8:53 , meil tuleb külla Merlin Uusküla kohe varsti .

0: Viikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas. Varustab kontoreid ning töökodasid. Viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sorti jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilu lemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
5: Mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
8: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
10: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
11: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
12: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
13: Ajad leivad juustud lihad piimatooted kanamuda koopa ja sootsana.
14: Finis Ultimate Lemon nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
13: Hoiame sootsana.
15: Tegutse täna! Sooja!

0: tere hommikust. Eesti tarbijahinnaindeks tõusis võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,4%, teatas Statistikaamet. Eelmise aasta aprilliga võrreldes olid kaubad 3,8% ja teenused 2,8% kallimad. Võrreldes möödunud aasta aprilliga mõjutasid tarbijahinnaindeksi tõusu enim transpordi ja eluasemega seotud kulutused. Transpordi hinnatõusu vedasid peamiselt diislikütuse ja bensiini kallinemine. Eluaseme kulude hinnatõusu taga oli elektri- ja veevarustuse hinnatõusu. Reaalainete õpetajate põud on nii suur, et haridusminister Kristina Kallase sõnul tasub kaaluda, kas tõsta nende palk teistest pedagoogidest kõrgemaks. Ministri sõnul on küll suurendatud koolide differentseerimisfondi, et koolijuhid saaksid ise vajadusel mõnel õpetajale teistest kõrgemat palka maksta. Aga kas palga erisusi saab teha ainete kaupa, vajab laiemat arutlust. Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saare sõnul tehti nii paarkümmend aastat tagasi Soomes, aga hiljem tõusid ka teiste õpetajate palgad samale tasemele. Euroopa Liidu juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas Financial Times. Väljanne tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile. Venemaa piirab homme Moskvas juurdepääsu mobiilsele internetile, seal hulgas juurdepääsu niinimetatud valge nimekirja veebisaitide ja SMS-sõnumi teenusele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski naeruvääristas interneti välja lülitamist Moskvas, nimetades seda ilmekaks näiteks Venemaa pidupäevade tegelikkusest. Väljaande Financial Times teatel võivad katkestused olla seotud Venemaa president Vladimir Putini turvameetmete ja kaitsega võimalike troonirünnakute eest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakõra tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja on oodata 11-16 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Gonsiori tänaval, Peterburi teel, Suur-Sõjamaa tänaval, Tulika tänaval, Paldiski maanteel, Linnu teel, Tammsaare teel ja samamoodi ka Akadeemia teel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: tere hommikust , 8:08 on saanud kell , täna reede on 8. mai ja Star FM-i hommikuprogrammis on külalisaeg , meie oleme külla kutsunud Merlin Uusküla . Tere hommikust , Merlin .
1: tere hommikust .
0: ja põhjus , miks sa oled meil külas , sul on uus lugu , millest me jõuame siin rääkida küll ja küll . Tulid siia autopiloodi peal või sõitsid ise täitsa ?
1: no mõlemit. Tee oli selge, aga ikka pidin vaatama.
2: Kui palju sul seda autopiloot elus on, vaata, sa oled samamoodi lapsevanem, siis vahel on see, et me teeme mingid asju nagu kuidagi autopiloodil. Et kui palju sa oled hästi niimoodi kohal ja teadlik ja kui palju käivad asjad niimoodi, et tunde pealt juba?
1: Ma arvan, et seda autopilooti on tegelikult kõikide inimeste elus väga palju, et seda teadlikust tuleb teadlikult luua isegi, ma ütleks, mingites hetkedes, et ikkagi autopilooti tuleb ette küll. Ja.
3: Sa oled nüüd kuidagi teadlikumalt siis seda looma hakanud või oled endale kaardistanud ära, et näed need ja need asjad, et nüüd on vaja siin muutusi teha ja muud moodi enam ei saa
1: No kui me nüüd lapse teemadel räägime, siis juhkest teadliku kohalolu tegelikult tõesti tuleb luua, et sa paned oma telefoni näiteks ära tunniks ajaks ja sa oled päriselt lapsega kohal. See kõlab raskelt tõesti, aga sa pead seda päriselt tegema.
3: No aga seda
1: sa võib... Et sa lood seda nutin, sest muidu sa istud, su laps kunagi ütleb, et no mis emme isse tegid on ja olid nina telefonis on ja et see, et sa vaatad oma lapsele päriselt silma, et sa suhtled temaga, et seda tegelikult tuleb tõesti üha teadlikumalt teha.
3: Me rääkisime täna siin sellest lapsevanema süümekatest, et tekivad need süümekad, et ei tegele või noh, vaata, ega sinulgi palju esinemisi asju ja mingid asjad jäävad nägemata tegemata tänu sellele, et on sul olnud selliseid süümekad või millest need tekivad?
1: No selles mõttes jah, et kui siin nädalavahetustel ja kogu aeg esined, et siis võibolla sellised nagu ütleme pühapäevased pannkoogi hommikud on näiteks mingi siuke asi, mida minu elus ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi olnud nagu, et
2: ja selles... ka siin lapse elus siis?
1: No põhimõtteliselt küll jah. Ja minu laps ei söögi eriti pannkooke, ma pean õpetama seda hakkama.
0: Aga on ka mõnes mõttes okei, aga kõigil ei pea olema täpselt saasuguse asjad,
1: pea,
0: aga kõigil teistele.
1: Aga see, et sa tegelikult ikkagi ise nagu, see osa nagu minu elus on olnud nagu üsna puudulik tegelikult tõesti, et kui tavalistes peredes on nädalavahetus on see, kus on nagu tegelikult kvaliteetne pereaeg on ja siis mina olen olnud väga palju lavadel ja esinenud sellel ajal öösel kell 2 laval ja kell 8 siis pead olema hommikul oma pere ja lapse jaoks, aga ma tõesti tegin muudatused selle koha pealt ja tööelu tõmbasin kokku ja olen päriselt rohkem olemas.
2: Aga palju sa ise, ma küsin korra seda, et ööelust rääkides, palju sa ise näiteks alkoholi tarbid, et kui sa käid esinemas või kui sa käid niisama väljas, kas sa käid üldse niisama väljas, on sul aega?
1: No kui sa kogu aega oled ööklubides ja väljas olnud, siis ega mind välja meelitada tegelikult on üsna raske, et mega ma vabatahtlikult kuskile peon eriti nagu ei lähe, aga ma pigem eelistan võibolla siukseid privaatseid üritusi oma sõpradega, kus ma saan inimestega päriselt rääkida, kus muusika ei peksa üle, et mind huvitab nagu see päris suhtlus, et ma panengi oma telefoni ära ja ma räägingi inimestega, nagu vaatan silma neile, et ma jah, et aga peole ma satun ikkagi pigem väga harva.
0: Selle juurde tagasi tulles, et pole neid pühapäevaseid koos viibimisi, aga palju teile ei ole esmaspäevasid ja teisipäevasid?
1: Jälle, no, ega mul ka ei ole.
0: Sul ka ei ole neid ka või? No siis okei, siis on küll pahast.
1: Mul on ainult kolmapäev ja neljapäev.
0: No,
2: sa oled ju ise enda manager, mis näeb seda, et sul läheb ka kogu nagu ülejäänd aeg läheb asjad organiseerimisel, eks ju?
1: Jah, no siis kolmapäev ja neljapäev saab kõik kirjad saadetud ja reedel läheb uus ring.
2: Aga sa ei ole mõelnud palgata kedagi, kes need asjad sinust ära teeb või sul on see, et sul on see kontrolli nagu see on vajadus või see, et ma tean ise, kuidas asjad käivad kõige paremini?
1: Tead, eks see on nii ja naa, et selles mõttes on kindlasti olnud mõtteid vahepeal kedagi kaasata, aga see inimene peab olema nii hea selles kõiges. Ja tegelikult võibolla mingites asjades, kuna see, nagu see süsteem on juba nii harjunud minuga otse suhtlema väga paljudes teemades, et siis võibolla kõiges ei olegi seda abi vaja, aga võibolla mingite teemadega võiks tegelikult koostööd teha küll.
2: Kas see on muutnud sind kuidagi selliseks ka, et sa oled natuke karmim või julged rohkem öelda
1: ei,
2: asju?
1: Ma ei ole üldse karm, ma
2: konkreetne.
1: Ma olen rahulik, aga ma konkreetne olen küll, jah. Et selles mõttes, aga no mis mul siin, mul on ChatGPT ja kõik kirjad valmivad veel kiiremini kui ennem.
3: Kolega, kas see...
1: Mul abiline on taskus olemas.
2: Kõik pressikad valmivad.
1: 20 euri kuus ja kõik on tehtud.
3: Oled sa selline rutiini inimene ka, et noh, et ütleme, et kui sa tahad enda eest hoolitseda või vaimse tervise või füüsilise tervise eest, et teed sa endale mingit plaani, hoiad sa sellest kinni, on sul mingisugune kindel asi, mida sa järgid või tead, lihtsalt oled loominguline selles osas? või noh , et ma ei tea , et sul on kindel , ma teen näiteks 3 korda nädalas trenni .
1: ja vot , trenn on nüüd küll sihuke teema , mille puhul ma tõesti olen seadnud endale reeglid , et vähemalt 2 korda nädalas peab jõudma , et 2 on miinimum . et ja minule sobib väga hästi ka joogatreening , et kord nädalas vähemalt ma tahan , et sihukene oleks sihuke rahulikum treening ka , et kui muidu on sihuke jõutreening on sihuke pumpamine ja sihuke paneme mussi tööle , siis see on sihuke teistmoodi senn , et võib-olla sihuke jooga ja jõutreeningu segu .
2: sa käid kuskil seda tegemas , et kodus ise ?
1: Praegu olen avastanud EMS treeningud enda jaoks , katsetan , vaatan , kuidas on , et praegu veel ütleme , lihast näitama ei hakka , aga vaatame , mis siin suve teiseks pooleks saab .
3: ma mõtlen seda , et selline elu , kus ongi rütm on mõnes mõttes paigast ära , et nädalavahetus on ühtemoodi ja nädala sees on teistmoodi ja kuidagi ei saa seda nii-öelda nagu
1: no paika. Eks tegelikult ongi selle , noh , Andres kindlasti teab seda ka väga hästi kaasa rääkida ja tegelikult sina ka ju nädalavahetustel ju astud üles DJ-na , et tegelikult ongi see , kui sul on süstemaatiliselt kogu aeg on nagu tagurpidi rütm nädalavahetusel , siis nädala sees on tegelikult väga raske seda tagasi tõmmata ja taastuda nagu seda , et esmaspäev ongi sinine . Siin ei ole isegi mõtet nagu hakata ilustama , et on rohkem värve , vaid ongi ainult üks
0: värv . kõige parem siis , kui sa pead kell 5 ärkama , et kell 6 raadiosse tulla .
1: jah , et see ja ikkagi , kui sul on pere ka , siis sul ei ole võimalik 12-ni enam magada , siis on ikkagi lasteaiarežiim ja sa oled vähemalt 8 üleval , et see ongi keeruline jagada ennast nende rollide vahel tõesti .
0: aga Merliniga saame juttu veel rääkida varsti , me vahepeal kuulame Merlin Uusküla uut lugu Autopiloot . See räägibki siis ma saan aru , see räägib ikkagi sellest , et nagu sa ütlesid , elus meil igalühel on vahepeal autopiloot jah ?
1: jaa , et ikkagi vahel peab sellest välja ka astuma , märkama , et sa ei oleks liiga palju autopiloodil .
2: kuulame lugu kuulama taustaks , siis saab hästi välja astuda .
0: jaa , me kuulame Merlin Uusküla uut lugu siin raadios Star FM , siis räägime temaga juttu edasi , nii et ole kindlasti raadioga Star FM , 9:50 on saanud kell .

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja kuurakett. Täna õhtul TV3-es.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13.99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6.99. Maxima.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina telli meie toome.
9: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid Piletilevist.
10: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
11: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
12: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
13: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
14: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
15: Raadios Star FM on külas Merlin Uusküla, kes tõi meile kaasa ka oma uue loo Autopiloot. Tere hommikust sulle, Merlin, veel.
16: Tere hommikust. Me rääkisime ennem sinisest esmaspäevast, et sa ütlesid, et midagi pole teha, esmaspäev ongi sinine, ühtegi muud värvi seal pole. Aga nüüd ma küsin, et kas sinu esmaspäev või üldse argipäev on olnud ka kunagi hall, ehk siis kas sa oled tundnud näiteks mingit läbipõlemist või mingit lausa depressiooni, kuna noh, tõesti see tempo on sul meeletu?
17: No see tekib mul tegelikult põhimõtteliselt igal sügis

0: kus on natukenegi teine kliima .
1: päevavalgus kohe mõjutab .
0: just , see valgus ja kuidagi nagu teed on puhtad , sa ei ole mingi lörtsises , mingis jamas ja nii edasi .
2: aga minna selliseks pikaks ajaks siit ära , ma ei tea , palju see siis nõuab asjade ümberkorraldamist
1: ja tegemist . ikka peab ette planeerima , et sul graafik seda võimaldaks , et kõik erinevad kokkulepped , et seda tuleb ikkagi planeerida , aga ma ütlen päriselt , kellel vähegi on võimalik lubada endale talvisesse aega kuuke kuskil eemal olla , sest et kõikides teistes riikides on ju ka odavam kui Eestis olla , on ju , et siis mitte kõikides , aga paljudes , et siis
3: enamustes .
1: ja noh , peale seda Hispaaniat ma ütlen ausalt , et ma tulin siia Eestisse tagasi ja ma nagu sain mingi kerge nagu hämming šoki siin poodides , kui ma hakkasin neid hindasid vaatama , kui kallid on näiteks Eestis mingid olmeasjad . no mingi šampoon maksab 17 euri liiter .
0: no räägime hambapastast .
1: või hambapasta maksab , noh , see on
0: nõudepesumasin , tabletid ja
1: on lihtne , 1 eur , 1 liiter
3: dušikeeli .
1: väga lihtne , me arvutame , tuled Eestisse , 17 euri liiter , purk on väike ja nunnu , aga 17 euri
3: liiter . no ja rääkides veel alkoholiliitrist , siis see on täiesti odav Hispaanias no, . ma korra küsin seda , et kui sul laps ei käi veel koolis , eks ju ?
1: ei käi .
3: et kui ta hakkab koolis käima , kas sa oled mõelnud , et kuidas siis nagu näiteks terve november ära oled ?
1: no õnneks on veel sinna natukene aega , aga ma usun , et me vaatame paindlikumat kooli , et me seda oleme otsustanud , et me kindlasti suurde kooli ei lähe ja vaatame sihukest , ongi sihukest paindlikumat süsteemi , sest et ma arvan , et koolisüsteemid , vanad aegunud süsteemid ongi väga paindumatud , et võib-olla sihukest , kes toetab kaasaegsemat lähenemist , jah .
2: ma vaatan siin oma seda tähtsat paberlehte ja saan aru , et sul on uus hobi .
1: Nii.
2: et sa kavatsed Eesti väikesed saared kõik läbi käia . et sul on plaanis külastada erinevaid saari , sa oled käinud Ruhnus möödunud aastal , mina minul täiesti tegemata . Kus või miks see mõte sul tuli , et nüüd oleks tagumine aeg ?
1: ma olen hästi palju oma elus reisinud nagu üle maailma , ma ei tea , ma isegi ei ole kokku lugenud , aga ma olen väga palju reisinud ja ma avastasin 3 aastat tagasi , et ma ei tea Eesti saartest nagu mitte midagi , et ma olen käinud ainult Saaremaal ja Hiiumaal , aga kõik teised saared on null .
2: Nüüd on Ruhnu , eks ole .
1: nüüd on Ruhnu
2: no.
1: ja siis mul on juba Vormsil ka ära käidud .
2: Vormsil käib mul käimata
1: jälle . ja nüüd ma lähen Kihnusse , lähengi see suvi lähen Kihnusse , sest et ikkagi iga suvi peab vähemalt ühe saare linnukese ära tegema .
2: ja mul jälle tegemata .
3: aga Abruka ?
1: no Abrukale pean ka minema .
2: ja vaata Abrukal mina olen käinud . jah , aga noh , tõesti , see on tegelikult väga lahe mõte , sest et tõepoolest me satume väga vähe nendele saartele , sest saartele minek on ikkagi ettevõtmine .
1: sa peadki võtma ette , jah .
2: et selles mõttes hästi tore , ma ei tea , kuidas see Ruhnu sulle meeldis , tundus ?
1: no mul elab sõbranna seal nüüd , nii et ta arendab Ruhnu eluolu , nii et seal on väga looduslähedane , ilus , nii et minge kõik suvel Ruhnusse , teen reklaami ka .
3: kuule , kuidas Nexusel läheb , kuidas teil läheb koosseisuga ?
1: koosseis on endine .
3: on endine jah ? ei no vaata , mõnel bändidel see comeback'iga on nii , et siis vahetuvad need liikmed .
1: tead , meil on Nexusega üks väga kindel reegel olnud alati , et meie ei vaheta oma koosseisu .
3: et kas teete või te üldse ?
1: jaa , et kui on , siis on ainult need 3 inimest , kes on ja nii ongi , et see on meil kuidagi algusest saati olnud ja meil ei ole kunagi olnud sellist asja , et kedagi hakatakse välja viskama või mingit sihukest asja , et on olnud perioode , kus kellelgi on olnud keerulisem ja mis iganes ja võib-olla on korra käinud mõttena nagu läbi , aga kunagi ei olnud seda , ei ole olnud seda , et me nüüd kedagi välja vahetame või mingeid siukseid pingeid , et see ei ole üldse meie teema . et me hoiame oma tuumikut hästi koos .
2: aga muidu suhtlete palju ?
1: suhtleme , jaa , praegu viimasel ajal oleme väga palju juba suhelnud .
2: nojah , sest suvi toob teile tõenäoliselt ka esinemisi .
1: jaa , suvel 4. juuli oleme me Õlle Summeri üks peaesinejatest ja kuna Janne jääb seekord Eestisse pikemalt , siis mine tea , võib-olla astume veel kuskil üles , et vaatame jooksvalt .
3: saab veel kutsuda teid ?
1: no me otseselt tegelikult ei reklaami
3: no,
1: seda .
3: no nüüd saab reklaamida .
1: no ma jah , eks siin kõik sõltub asjaoludest , et mul enda graafik on ka siin veel kõrval tiksumas ja aga kõik sõltub pakkumisest ja ürituses kuupäevast , absoluutselt .
2: no tõenäoliselt suvi on selline tihe aeg .
1: On.
2: kus on vaja palju laval olla . Õnneks võib-olla mitte nii palju öösel , rohkem saad võib-olla päeval .
1: suvi on hästi mõnus esinemise aeg , sest et enamus üritused on õues , normaalsemate kellaaegadel väliüritused , et suvi on tegelikult minu lemmik aeg üldse esineda .
2: no esimene verstapost suvel ikkagi jaanipäev . mis siis saab , on siis oled siis kuskil lavalaudadel
1: ka või ? jaanidel olen küll , aga ära nüüd küsi , kus ma täpselt olen , ma ei mäleta enam , mul on graafikus .
3: sinu kuskilt Facebooki lehelt tõenäoliselt saab vaadata .
1: ma panen jooksvalt üles asju ja et ma nagu , mul mingit sihukest bännerit ei ole , kus mul kõik korraga on , siis kõik kogu aeg muutub ja lisandub ja hoidke lihtsalt jooksvalt silma peal .
3: aga ise , millal sa viimati , ma ei tea .

0: aasta õhtul või jaanipäeval said nagu nautida ja lihtsalt pere või sõpradega olla?
1: Ma olen tegelikult selle muudatuse ka sisse viinud, et ma aastavahetusel ei ole üldse esinenud viimased aastad, et ma tegelikult olen tahtnud ka oma perega seda uut aastat vastu võtta, sest et ma mõtlen, et ma olen kogu aeg teiste inimeste jaoks ju olemas ja noh, ma mõtlesin just seda ka, et mu kõige masendav jaanipäev, et see aastavahetus oli, ma arvan, mingi 15 aastat tagasi, kus mu uus aasta tuli maanteel lihtsalt ja sa mõtlesin, et Kui depressiivne see saab olla?
0: Väga sinine.
1: Et nagu ikka väga pahasti, ma nägin reaalselt kahte raketti ja nagu sõitsin nagu esinema, mis pidi algama kell üks. Kõik olid nii suur, kõik glitters, kõik kostüümid, särgid, värgid ja siis oli nagu nii pahasti.
0: Head
1: nagu.
0: Aastat.
1: Ja mul oli kaks üritus ka, et ma pidingi nagu ühelt sõitma teisele ja ma ei mõelnud sellele hetkele, kus ma ise olen jaanipäeval. Siis vaatasin, kellen 12 ja ma olen lihtsalt mingi puhuristis ja lihtsalt näen ühte raketti
0: taevas. Ja kahte rekkat.
1: No umbes nii, jah. Et see pani mind mõtlema selle üle, et ei, ma ikkagi pean enda jaoks ka seda paremini planeerima.
2: Ja.
0: See on ilus mõte.
2: Suvi tulemas. Merlinit näeb kindlasti esinemas mitmetes kohtades. Nexusest rääkisime üle. Summeri peal aval saab Nexus ka näha, kus need järgmised kontsertid on. Oskad juba peas ka tulistada.
1: Ja järgmine avalik üritus on 15. mai Pärnus veidi uuenduskuuri läbinud kuursaalis, nii et siis Pärnu rahvale esimest korda ka autopiloot lugu tulemas.
2: Vasta nüüd nii väikse uuenduskuuri. Me sattusime sinna, kui meil oli
1: poissmeeste pidu. Mina ei ole sattunud, ma tean.
2: Väga ilusaks on teinud selle. Okay. Tõesti,
1: ma igaks jooks ei julgenud
2: maha?
1: Suurt lubada. Et
0: kuna ise ei teinud.
1: Ma ei ole veel käinud, et ma ütlesin väikse igaks juhuks.
2: No,
1: mitte valetada.
2: No
1: väga hea, siis suure uuendus, kui tulge kuule uut laulu ja vaadake uut kuursaali.
2: Just nimelt, uut lugu saab ka kuulata Meril Nuuskül autopiloot erinevalt muusika kuulemisplatvormidelt. Me väga täname, et sa tulid meile külla.
1: Ja aitäh kutsumast.
2: Soovime sulle edu ja jaksu ja näeme siis Spaanias millalgi.
0: Ja et esmaspäevad oleks ikka võimalikult värvilised.
2: Kuuleme Nexus ka, kus Koit Omega kunagi ikkagi väga suur ja kõva hit lubasid tulla raadiosse Star FM.

0: Vikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Kujuta ette ühte lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnuses soojas kümblus tünnis.
2: Ja
1: see on tünni, tegelikult mõnus.
2: Ja selle tünni toob sulle lemmikmees.
1: Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus tõepoolest täita. Ja meil on kevadine SMS-mäng käima löödud. Sa võid endale võita tõepoolest lemmikmehe kümblustünni Lugano ja saad selle endale sinna kuugi hoovi üles panna ja miks mitte sõpradega teha sellised tünnisauna õhtuid.
2: Kuni 6 inimest mahub sisse. Täiesti okei punt on ju.
3: Jah, ja see on hästi vastupidav ja stabiilne, sest see on tehtud termopuidust.
2: No võt, kütmisaeg 2-4 tundi. Täitsa tehtav. Ei ole ta midagi, lihtne hooldada ka on ju.
1: Võitja selgub 18. mail siin samas Star FM'i hommikuprogrammis, kui sa tahad seda endale võita. Kõigepealt mine lemmikmees.ee. Jah, sa ei leia sealt nagu seda meest, keda sa võibolla kellega avieldud, aga sa leiad seal kümblustünne.
3: Ei, võibolla on veel parem mees seal.
1: Ja Lugano, nagu ma ütlesin, on selle kümblustünni nimi, mida me sulle ära anname, aga selleks, et mängus osaleda, peaksid sa saatma meile SMS-e.
2: Ja märgusõna on kevad number 13013 ja 18. mail siis hommiku programmis kulutame võite välja.
1: Nii et väga lihtne, 13013, märgusõna on kevad, ootame sinu SMS-e ja soovime sulle head loosi õnne. Mis aga toob nädalavahetus, sellest sulle kohe räägime. Me teame seda, et pühapäeval on tulemas ju emadepäev. Yeah.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
2: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
1: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele. Alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. Maini. Souls, laadi alla oma stiil. Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
6: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
7: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
8: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
9: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
10: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
12: Petsiti, lemmikute lemmik.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kana, muuda, koppa ja sootsana.
16: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
17: Kingi elamusi piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ning me oleme jõudnud lõpusirgele , nädalavahetus on ees ootamas .
1: no täna on ju põhjust minna kontserdile , sellepärast et ansambel Who .
0: aga täna on see päev
1: jah . ju üle aastate kokku ja annab suure live-kontserdi .
2: kui pileteid vist sinna enam , ma saan aru , et ei ole .
1: see on jah , sellega vist nüüd kõik jah .
0: no vot .
2: kes sai , see sai .
0: jaa , igal juhul nädalavahetusel on tulemas emadepäev , ärme emasid ära unusta , pühapäeval on emadepäev ja emad on siin maailmas väga-väga olulised , ei tasu neid ära unustada .
1: jaa , sõidan isegi Hiiumaale . kallistan ema ja siis tulen linna tagasi .
2: siis kallistad mingit teist ema .
0: miks mitte osta emale kingituseks väikene kontserdipilet ja pakkuda talle emotsiooni . Who kontserdile osta ei saa , küll aga Romeo ja Julia galakontserdid tulevad oktoobris , soovitan pileti taskusse minna ja osta piletid näiteks .
2: kontserte on veelgi , minul on ka emale üks üllatus , aga kuna minu ema on meie suur fänn ja kuulaja , siis ma ei saa rääkida .
0: ära siis räägi igaks juhuks jah aga mis teil endal plaanid on , Jürgen läheb nädalavahetusel .
1: ongi , täna on Who ja siis homme sõidan Hiiumaale ja siis pühapäeval juba tagasi .
2: mina saan homme lihtsalt puhata ja ma väga vajan seda puhkust , sest et praegu on kiire aeg ja me hakkame uuel nädalal salvestama ka Jüri ja Gretega Külast külla saadet mis tuleb uue hooajaga , just , ja siis vahepeal on vaja hinge tõmmata korraks .
1: no saad juba öelda ka mõne inimese , kellele külla lähed .
0: kas mulle ka tulete tohi külla või ?
1: tohid öelda , ei tohi öelda ?
2: ma ei tea , ma ei julge , äkki siis siin kõrval toas keegi kuuleb ja pärast on atta-atta .
1: okei .
2: aga ei , ma ütleks , et ma arvasin , et me oleme nagu ringi peale teinud ja eelmine hooaeg ju me käisime noh , nii paljudes erinevates Eesti paikades . aga kui ma nüüd seda listi vaatan , siis ma ütlen , et tuleb üks väga äge hooaeg hästi toredate ja selliste inimestega , kes võib-olla tihti ei ütle jah-sõna erinevate saadete siis nagu külalistena . et see on tore jah .
1: Kersti Kaljulaid .
2: Vaat seda ma sulle ei saa öelda , ma isegi , ei , ma ei kinnita ega ei lükka tagasi .
0: ja mina teen väikese puhkuse , olen nädalakese eemal , siis tulen niimoodi laetult tagasi , ootan seda rutiini . et saab jälle niimoodi korralikult pikalt tööl käia , oma asju ajada , sest nagu ma ütlesin , eelarve must auk on vaja kuidagi nagu siin hakata vaikselt liiva peale ajama , et see lõpuks täis saaks .
1: sul on vaja siis teha kasumiga asju .
0: No raadio on suhteliselt kasumlik , et vähemalt saab palka siit .
1: sellega sa seda musta auku ei lapi .
2: nii kaugel musta... sa ei ela , vaata Andres , et sul kütuse peale nii palju raha läheks .
0: natukene ikka , ütleme niimoodi . aga lähen Hispaaniasse . teeme peale pulmi väikese sellise sutsaka soojas ja siis kenasti tulen tagasi . lapsega koos , sest laps on olnud siin ja seal kogu aeg , et võtame lapse ka kaasa ja tegelikult on mõned sõbrad ka , kes ka pulmas olid ja tädipoeg elab mul ju Kaivo ja oma naisega Hispaanias ja saame nendega kokku ja .
1: aga seal vist on juba täitsa südasuvi ja soe .
0: see on jah , sihuke 25-26 juba . ja siis tulen kenasti tagasi , aga me soovime sulle ka ilusat nädalavahetust , tervitame emasid , eelkõige tervitan oma kallist ema ja otse loomulikult oma lapse ema , abikaasat , ole tervitatud .
1: jah , ütlen siis emale , et homme näeme .
0: homme näeme , mul laps ütleb , on niimoodi , kui keegi läheb ära , homme näeme .
2: nagu homme näeme .
0: ja Grete , sinule ka ilusat emadepäeva otse loomulikult .
2: ja
0: kuuleme taas , aitäh , et olid raadioga Star FM , hommikuprogramm oli sinuga koos ja nüüd Liis Lustmägi tuleb sinuga siia stuudiosse ja kuuleme taas ja kuidas Reet Linna ütlebki , mulle
1: elame
0: see
1: nii meeldib .
0: elame veel .

0: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja arvo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõrasemadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi, 6,99 ja Kore jätis väike tomm 75 grammi, 89 senti. Rimi, tark valik.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
7: Oh, munisem.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisänd. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi joo.
4: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

ilusat hommikut sulle ja ilm on täna tõesti väga meeltmööda. Temperatuur on siis 12 ja 17 kraadi vahel ja ilm püsib sajuta.

on ju reede ja loomulikult sellised laulud sobivad hommiku algusesse või päeva algusesse väga hästi. 9:03 näitab kell, oleneb, mis kellaajal sa ärkasid. Kui ka tänase hommiku veetsid raadio Star FM seltsis, siis sa said väga palju häid ideid samamoodi, mida saabuval nädalavahetusel teha. Aga kindlasti siis nädalavahetusel ma luban, kui sa juba varakult sõidad näiteks maale, hakkad seal tegema aiatöid või plaanid kas või kodus aknaid pesta, taustaks tasub kuulata raadiot Star FM. Hommikuprogrammi parimad palad on ka sel nädalavahetusel eetris 8:00. Ja muuhulgas meie armas Andres Puusepp väga avameelselt rääkis ka oma abiellumisest.

tõeliselt hea meenutus 80-ndate hiigelaegadesse oli Simple Minds ja Don't You Forget About Me. Mida mina sulle tänasesse päeva võin kaasa anda, mida soovitada, et kindlasti ära unusta, on see, et ülehomme me tähistame emade päeva. Ja nii palju meie ümber, kas telerist või ka sotsiaalmeediast, pidevalt tuletatakse meelde ja küsitakse meie käest, kas me oleme siis ka kõik kingid juba ära ostnud. Kui sa oled jätnud selle viimasele minutile ja tegelikult võib-olla ka sel põhjusel, et sa tõesti tahaksid midagi väga-väga erilist, siis mina annan sulle Bella Labi parfüümikolleksiooni, milles on koguni 10 erinevat aroomi, need on hästi mugavates pudelites, see on selline mänguline lõhnakollektsioon Gulf Orchid Musk, mis ongi siis tuntud oma moodsate ja isikupäraste lõhnade poolest, see on Dubai kõrgkvaliteet ja ainult bellala.ee aadressilt saad siis rohkem lugeda, milline on see eriline lõhn, mis sobib siis kõige paremini kas sinu teatud meeleoluga või sündmusega, kuhu sa plaanid minna. Ja tõesti, see on hästi kenasti pakendatud, nii et see on ka suurepärane kingitus. Seega, ootan sind mängu arva ära ja tõesti siis rohkem infot bellalab.ee. Siin on Taylor Swift.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult

0: ja peanõu .
1: Maaleht toob muretu suve . telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt . Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks . telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
2: Selle nädala hitt Bauhofis . Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 €. aiamööbel kaheosaline 249 €. Bauhof.ee.
3: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
6: pileti Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
8: ilusaladused Stockmannis . 17. maini leiad kosmeetikaosakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt . paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi . kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel .
9: nii , miks te meid valitsusest välja viskate ?
10: Kust sa seda tead ?
9: Delfist lugesin .
10: väga lihtne , sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhja lasta .
9: Kust sa seda tead ?
10: Delfist lugesin .
9: no siis sa tead ju , miks me nii otsustasime .
10: ei , ma lugesin ainult pealkirja . mul pole seda paketti .
9: No siis tee endale .
11: loe Delfit . digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga .
12: Onofis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onof.ee või küsi poest . Onof , juba 25 aastat sinu tehnika .

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
3: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
8: Hea autojuht kohe-kohe raadios Star FM võimalus sul nautida ansamblit Jukik Starts ja kindlasti ka Alex Warren. Aga liikluspildis naudid sa tegelikult Tallinna linnas küll hetkel päris rahulikku kulgemist. Suuremaid takestusi ei ole välja arvatud Peterburi teel. Ma usun, et seal olid juba harjunud, kuude kauppa on olnud ehitustööd, aga praegu

0: siis ainult Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul antakse teada, et seal on väljas politsei, aga jaa, mujal on liiklus rahulik ja korralik.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeola.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

George Ezra ja Budapest. No on täiesti okei, kui sellised laulud tekitavad ka tunded. Läheks reisile või lubaks endale üht toredat puhkust. Me aga teame, et Eestis on elu nii kalliks läinud ja võibolla ei ole nii palju neid võimalusi, et lihtsalt spontaanselt midagi teha. Aga selleks, et me saaksime anda sulle lisaraha, siis maiku jooksul tule Raadio Star FM sünnipäeva mängu. Mäng on ikka see traditsiooniline, mida sa oled siin aastate jooksul meie eetrist ka kuulnud, ehk me ütleme sulle siis ühe kuu. Sina helista stuudiosse, kui oled kolmas helistaja, ütleme sulle ka kuupäeva, kui see kattub, saad endale 500 eurot, kui see läheb mööda, annab kommipomm sulle aga suure kasti maiustusi. Nii et igal juhul oled sa maikuus võidu sees või võidu vees. Küsimus lihtsalt ongi, et kas saad pangakontole lisaraha või hoopis oma perele head maiustust.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
2: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
1: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
9: Tšau, Emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
11: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
14: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Või tere, 200 grammi, soodusinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt, kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood. Ole valmis, 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
15: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Kebabi, sinu maitsebi.
18: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
19: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis.
0: Oleks see maidiga vene.
19: soodushinnaga pääsmed , osta piletilevist .
0: kui nüüd tuleb välja , talle meeldib ämbreid mööda koolistada .
20: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
21: sinuga on Liis Lussmägi , sa kuulad raadiot Star FM .
22: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress , usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
23: ilm on ilus kui päikeseline ja täna on sooja kuni 16 kraadi .
24: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

ansambel Bon Jovi oma rocki klassikaga loomulikult sobib igasse hetke. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, kas nädalavahetus võiks veidi kiiremini tulla, no, aga täna on reede ja see tähendab vaid üht, et head plaanid ja head soovitused, mida on ka minul sulle täna jagada, on loomulikult siin raadios Star FM olemas.

0: praegu on teada antud Kadaka puiesteel on toimunud avarii, väljas on politsei ja liiklus seal ka veidikene häiritud. Liiklust kontrollitakse praegu ka Pardidigi pargi juures, mis asub Tammsaare teel, veel Laagna tee alguses, Smuuli teel ja ka Pirita teel.
1: Maal on õhku, maal on rahu.

0: 149 €. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt, stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 €70 ja kolmekordne 4 €70. Ära maga maha!
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevad laadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevad laadal.
13: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
14: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinna aga vaid 3,49.
15: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaataga ooperifantoom.ee. Piletid Piletilevist.
16: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
17: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
18: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
19: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama,

0: muusikali Glass Drive .
1: aeg puhkeda õitsele . Alates 7. maist ilufestival Lillis . Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49 . Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29 ja Head and Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99 . Lidl , alati väärt .
2: ole valmis , 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa . uudiste rohkem softrend.ee

no kui sulle antakse üks selline küsimus, ole hea, pane kirja kõik see, ilma milleta sa olla ei saa, siis millised lauset sealt paperilt võiks näiteks leida. Ma usun, et selline kvaliteetne elu, mis iganes see sinu jaoks tähendab? Tähendab see häid suhteid, ilusaid kingitusi või üleüldse sellist mugavat olemist? Siis see on kõik see, mida me ju kõik väärime. Ja kui nüüd mõelda, et ülehomme on emadepäev, siis sellega seoses ka. Võibolla sa lihtsalt tahadki, et su pere tuleb kokku. Te saate emotsioone jagada, te saate küsida, rääkida, kuidas keegi ja kolmas elab. Aga kui sa tahad teha meeldejäävat kingitust, kingitust, mida ta ei ole varem kogenud, kingitus, mis tõesti ka lõhnab hästi ja kingitus, millel on Dubai kvaliteet, siis kindlasti see raadiost Star FM saadab Bella Labi parfüümikollektsioon Gulf Orchid Musk on just see, mis 10 erineva aroomiga tekitab teatud mõttes ka mängulise lõhnakollektsiooni, sest et edaspidi erinevad sündmused, erinevad meeleolud, mis on loomulikult annavad siis just selle sammu, et ma valin selle 10 parfüümi seast just selle õige. Võibolla tahan midagi isegi kokku segada, kui oled tubli ja prof, sest et ega tõesti, mänguruumi on jäetud sulle palju ja vaata siis juba rohkem infot bellala.ee aadressilt. Ja tõesti, kingitus, mille väärtus on 60 eurot, ootab siin täna väga kvaliteetse parfüümikollektsiooni näol arva ära mängus. Olgu see sulle endale kingituseks või annad ilusa žesti kellelegi teisele.

0: Eestis.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
5: Kas su isa on alati selline?
6: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 €. Bauhof.ee.
14: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasike endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
16: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valik, pagariini, kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
18: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
19: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 € eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 € eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 €. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
20: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
21: Petsiti, lemmikute lemmik.
22: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
0: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemisel lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot, kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
24: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
25: Hea sõber, kes oled raadioga Star FM, päikeseline kevadilm saadab sinu tegemisi. Selle üle on ju hea meel, sooja täna kuni 16 graadi. Homme laupäeval ilm natukene läheb pilvisemaks, aga ilm püsib sajuta ja homme sooja 10 kuni 15 graadi.
5: Raadio Star FM.
26: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Michael Jacksoni looming elab tänu filmile Michael kuidagi nagu täiesti uut elu. Ja nii palju kui ma oma tutvusringkonnas olen kuulnud, siis kõik, kes on käinud filmi vaatmas, ütlevad, et see oli väga hea. Ja võibolla siit sulle ka väike soovitus nädalavahetusse. Olen Liis Lussmägi, soovin sulle ilusat tänast päeva ja kui tahad endale lisaraha, 500 eurot, ma annan sulle vihjeid, kuidas on see võimalik.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. Ee.
6: Ma matka fai, ma matka fai, ma.
7: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
8: Ära tuus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesakebab, palju maitset! Väiksed hinnad.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: Kas teadsid,

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
4: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
5: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viiked.ee, Eesti parim valik.
7: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 toot.

0: droonid.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Hea autojuht on reede, ilm on ilus ja liiklus võib olla selline intensiivne. Tallinn on linna kohta, küll hetkel saab öelda, et mingisugused märgid hakkavad juba tekkima. Ma mõtlen siin kohal siis seda, et sul on vaja rohkem aega ja kindlasti siis ka kannatust. Praegu nii Mustamäe teel kui ka Tammsaare teel päris mitmel lõigul on siis Veisi kaardil sellised punased pikemad jooned. Samamoodi Peterburi teel, Suursõjamäe, Laagnatee alguses ja Narva maanteel.
6: Maal on õhku, maal on rahu.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

Kas pole mitte ilusad sõnad, kui keegi ütleb sulle, tead, ma olen nii rõõmus, et sa oled minu elus. Me võime seda öelda oma pereliikmetele, oma sõpradele, oma kolleegidele. Ja kindlasti pühapäeval, kui on emadepäev, just selliseid ilusaid soojasid hetki me saame kogeda. Ja selleks, et näiteks oleks ka üks väga eriline meeldejääv kingitus, kingi emale parfüümi kollektsioon, kus on kokku 10 erinevat aroomi ja saab siis kas või neid oma vahel kuidagi mänguliselt kokku panna. Aga jaa, Bella Labil on e-poes selline parfüümi kollektsioon Gulf Orchid Musk. See on pärit siis Dubaist ja ongi sellise tippkvaliteediga, nii et igal juhul sa saad olla kindel, et see on midagi erilist, midagi sellist, mida tegelikult me naljalt kusagilt mujalt ei saagi siis kas osta või ka ise neid parfüümi lõhnasid nuusutada. Ja siin kollektsioonis ongi sellised väga erinevad lõhnad, mis annavad ka erinevad meeleolud. Meeldivad sulle troopilised puuviljad või kuidas võiks lõhnata karamell või mustikas, siis selline omamoodi mängimine kogu selle toreda parfüümi kollektsiooniga ongi. Bellalab.ee aadress on sulle alati avatud ja mina siin raadios Star FM olen põnevil, kes saab siis selle nädale viimase parfüümi kollektsiooni endale täiesti tasuta.

tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele. Alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: Flameco. Sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
11: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
3: Kebabi, sinu maitse biit.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Aies leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootana.
7: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: Ilm ongi täna selline selge, päikeseline ja sooja 16 kraadi. Aga homme läheb taevas veidikene pilvisemaks, kuid vihma sadama ei hakka. Ja homme päeval sooja samamoodi 10-16 kraadi.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

mõnus kulgemine raadios , Star FM , ikka uued vanad hitid hoiavad kokku , on käsi käes . ja milline kaunis kevadilm on täna , on reede , 8. mai ja tähistatakse sellist päeva nagu premeeri ennast päev . No mida see praktikas tähendab ? Ehk siis seda , osta endale midagi ilma süümepiinadeta . Oi , see on tore päev , mida tähistada ja võib-olla õhtuks said nüüd siit ka mõtteid , mida näiteks sõpradega koos teha . ja kuna ülehomme on ka emadepäev , siis loomulikult kõik , mida sa endale lubad või elukaaslaseltki näiteks ütled , et kuule , ole hea , anna mulle selle jaoks raha , siis see ongi enese premeerimiseks . olen Liis Lussmägi ja veedan selle päeva koos sinuga , nii et head

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lill, alati väärt.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
6: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
7: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on food, hea eine pakub.

0: audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
9: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
10: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt!
11: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
12: Kohe varsti raadios Star FM kuuled Laurat ja tuleb ka The Police koos Stingiga. Aga kuna täna on reede, siis loomulikult sa aimad, et praegusel kellaajal nii mõneski kohas on Tallinna linnas tekkinud sellised teatud ummikud. Ja seda siis Suursõjamäel, Peterburi teel, Pärnu maanteel, terve Mubaisine on siis praegu jäänud aeglaseks. Samamoodi Merepuieste, Narva maanteel arvesta ooteajaga Tehnika tänaval ja Tammsaare teel.
13: Maal on õhku, maal on rahu.
14: Tulge võimlemispeole.
15: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

Kui otsid erilist ja meeldejäävat kingitust inimesele, et näidata talle, ta on sulle oluline, siis kindlasti ühel hetkel sul jooksevad ideed nurka, sa ei tea, mida valida ja siis on hea, kui raadios Star FM keegi ütleb stopp, ära stressa, ma annan sulle soovituse. Bellala.ee e-poes on üks väga kvaliteetne Dubai parfüümi kollektsioon. Ja selle nimi täpsemalt on siis Gulf Orchid Musk. Ja see tähendab seda, et sul on ühes komplektis parfüümi kollektsioonis kokku 10 erinevat aroomi. Need on sellistes väikestes pudelites, hästi lihtne kasutada. Isegi võiks öelda, et väga mänguline kollektsioon võimaldab leida siis oma lemmikaroomi või teid võib-olla kuidagi juba kokku panna, oleneb milline meeleolu sul on või sündmus on tulemas ja saadki siis lisainfot juba e-poest bellala.ee. Ja varsti, sen raadios Star FM jagan sulle seda parfüümi kollektsiooniga täiesti tasuta. Nii et kui veel emadepäeva kingitus on jäänud viimasele hetkele, siis ma loodaksin ja panustaksin selle peale, et me aitame sind sel aastal välja. Aga nüüd ansambel, kooslus, keda alati on hea kuulata. See on The Police ja Every Breath You Take.

0: tööpakkumisi Eestis .
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad . Kingi emale unustamatu elamus . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival . 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
2: Stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast . Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti . Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl , alati väärt .
3: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed . Väga hea , aga tee sama ka kindlustusega . Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt . Kalkuleeri ja kindlusta juba täna .
4: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
5: McDonald's restoranides sealihaburger juustuga . suur ja veelgi suurem . kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti . ära maga maha !
2: veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast . pakkumine kestab kuni 13. maini . Souls , laadi alla oma stiil .
6: maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse . Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera . 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal . piletid Piletilevist .
7: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad . kogu kaup 20-70% soodsam . Mööbliait Tallinnas , Tartus ja veebis .
8: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
10: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort, erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
11: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
12: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
15: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Ja aitäh, me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
17: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
18: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
19: Kas su isa on alati selline?
0: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
4: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
12: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
22: Ilus kevadilmi jätkub. Jätkub kohe Ed Sheeraniga ja varsti ka Bon Jovi ning Tanel Padar. Homne ilm väga suurt muudatust ei too, võibolla pilvi on natukene rohkem, aga ilm endiselt on ilus, soe, päikesepaisteline ja homme sooja kuni 16 graadi.
23: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: hea sõber, vaatame üheskoos sellele lõppevale nädalale tagasi viie palli süsteemis, mis hinda sa paned, kui suurepärane see kõik on sinu jaoks olnud. Mina olen Liis Lussmägi ja võin öelda käsi südamel, et need kohtumised, mis sel nädalal on olnud raadio Star FM kuulajatega, on olnud humoorikad, ehedad ja sa oled võtnud vastu kingituse, mis siis kas on sul endale saabuva emadepäeva puhul või on sul keegi kallis inimene, kellele sa tahad kinkida parfüümikollektsiooni Calf Orchid Musk. Sa leiad selle aadressilt pelala.ee ja selleks, et sa nüüd saaksid siis ka loomulikult väga hinnalise ja kvaliteetse kingituse, mille Pellalaab on välja pannud, helista mulle stuudiosse 63 66 200 on number. Mäng on arv ära, mäng on väga lihtne, kokku on siis kaks küsimust ja see, kes vastab teisele küsimusele õigesti, saabki endale siis Pellalaabi poolt selle parfüümi kollektsiooni. Mis on väga eriline, kuna sellel on kokku 10 erinevat aroomi, mis sobivad siis just meeleolude jaoks, saab valida ka sündmuse järgi just selle lemmiku, nii et mul oleks hea meel, kui saan selle sulle kinkida. 63 66 200 on number. Tere! Jaa, tore, et sa helistasid ja küsimus kohe kõlab sulle niimoodi. Kas kookospähkel on botaanilises mõttes pähkel või luuvili? See on luuvili, just nii. Ja järgmine küsimus kõlab niimoodi. Miks võivad kookospähklid inimestele ohtlikud olla?
1: Miks võivad olla?
0: Jaa. See on üks konkreetne asi, mida hästi palju ju näidatakse. Nii multifilmides kui ka... Kui ka üldse?
1: Ta võib igastada inimese nahka, keha.
0: Mm-hmm. Aga kui sa nüüd täpsustad seda, mil moel siis?
1: Tema pealmine kiht, pealmine pind, okkaline.
0: Okei, okay, ühesõnaga sa mõtled, et see on see, mm-hmm, jah, ma saan aru, aga see ei ole õige vastus. Mõtleme natukene nüüd selle peale, et kuidas siis filmides, multikates samamoodi on edasi antud kokkuspähkel, midagi teeb ja sel moel on inimesele ohtlik. Ja mis see on siis? Tere!
2: See võib pähe kukkuda.
0: Just. Ja kookospähkel, kui see on küps, see võib kaaluda isegi kuni 4 kilogrammi. Ja nüüd kujutame ette, et kui see kukkub sealt 20-30 meetri kõrguselt, siis loomulikult me võime väga tõsiselt viga saada. Sinu vastus oli õige ja sina selle ühe vastuse eest saadki endale väga hinnalise parfüümikomplekti. Kokku on siis 10 erinevat aroomi. Ja edaspidi ma kujutan ette, et on sul restorani minek, on sul kinno minek, siis sa saad iga erineva meeleolu ja sündmuse jaoks valida endale just lemmikaroomi. Kena kingitus, palju õnne!
2: Aitäh!
0: Ja Pellalaabi poest saab siis seda väga erilist Dubai parfüümi kollektsiooniga osta, nii et vaata pellalaab.ee ja kindlasti on see siis selline mõnus kvaliteetne, kas või viimase hetke kingitus, kui on tulemas mõni tähtpäev. Homme näiteks ju, või tähendab üle homme, jah, on ju loomulikult emadepäev.

0: tõttu just hea meel , et oma sõitude taustaks samamoodi kuulad sa uusi ja vanu hitte . ja praegu Tallinna linnas on teada antud ühest suurest avariist , mis on toimunud siis Raua tänaval . ja praegu on siis näha , et Raua ja Kreutzwaldi tänavate ristmik on siis tõsiselt häiritud , isegi niimoodi , et see kõik ulatub Narva maanteeni ja ka otsapidi Tartu maanteeni välja . nii et seda piirkonda tasub siis praegu vältida . Laagna teel , pane tähele , samamoodi on liiklus mingil põhjusel toppama jäänud ja ka Suur-Sõjamäel .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
3: kevad on käes , aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt . mullafrees oksapuru .

0: 19.25 ikka kolmes.
1: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kummid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saab kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
9: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
10: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
12: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Oh, mõnisem.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kana, muuda, koop, pojab sootsana.
2: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
1: Pojame sootsana.
3: Kebabiit, sinu maitsebiit.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Osta kaks, saad kolmanda tasu.

0: Betsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini. McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€.50 eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

veel 15 minutit ja siis saab kell 3. Aga raadios Star FM on täna meil olnud natukene teemaks ka sinu distsipliin, kummas sa enne suudaksid loobuda, kas magusast või soolasest. Ja raadio Star FM sõber eelkõige arvab, et magusast on lihtsam loobuda.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off juba 20.

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaval saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9. kuni 19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
5: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
6: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu ja esineda öökülma. Õhutemperatuur on miinus 2 plus 6 kraadini. Homme päeval on aga päikesepaisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 8-15 kraadini.
10: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinum. Ütlen sulle tere, täna on reede. Oled juba ilmselt ise ka märganud, et mõnus, imeline laupäev ja pühapäev ootavad sind ees. Aga kas sa teadsid, et täna tähistatakse sokivaba päeva, mis kutsub sind üles palli ja jalu ringi liikuma? Mina igatahes nägin täna kevade või suve kuulutajaid võtta, kuidas tahad. 5-6 meesterahvast, kes olid kaubanduskeskuses ja liikusid ringi juba lühikeste pükstega. No vaadates muidugi ka järgmiste päevade ilma infot, siis kaugel see aeg, kaugel see suvi siis tõepoolest enam on. Aga järgmine lugu ilmus aastal 2019 ja see on esimene lugu, mida striimiti Spotify's üle 4 miljardi korra. Tegemist on The Weekendiga Blinding Lights.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
12: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
13: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
16: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
17: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevad laadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevad laadal.
18: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
19: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukeel Mountain Spring. 3,5 liitrit, 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
21: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juulil Tartu lauluväljakul.

0: need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
1: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
2: Petsiti, lemmikute lemmik.
3: Kas teadsid?

Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Veisikaarti vaadates näib, et olukord on hetkel veel rahulik. Algavat nädalavahetust on õige pisut juba tunda ka. Mõned kitsas kohad on tekkinud ja sina ole siis tähelepanelik, kui liikled Peterburi teel, Pronksi tänaval, Merepuiesteel, Paldiski maanteel ja Tammsaare teel ka.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

ja Opalait . täna hommikul käis aga meil külas Merlin Uusküla ja no kui tema reede hommikul külla tuleb , siis on ju raju reedet oodata . olgu , nali naljaks . Merlinil on ilmunud uus singel , millel nimeks Autopiloot . aga mis elu muidu Merka elab ja kuidas uus singel sündis , sellest saad sa teada Star FM-i kodulehelt . seal on järelkuulamise nupp , millelt siis leiad selle hommikuse intervjuu . Merlini juurest liigun aga edasi järgmise naisartisti juurde , kelle eesnimi algab samamoodi M-tähega . ehk siis tegemist Madonnaga ja looga La Isla Bonita .

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
5: Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
6: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
7: Kindlustusandja on If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
8: Veebi kaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
12: Kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Arenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
13: Tšau, Emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
15: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi.
18: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
19: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
20: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
21: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
22: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
0: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetuse Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
24: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida ja õhutemperatuur on -2-6 kraadini. Homme päeval on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Sooja tuleb ka 8-15 kraadi.
25: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere sel ilusal reedusel päeval , kui sa just praegu lülitasid raadio Star FM'i lainele . Stevie Wonder alustas seda tundi looga I just called to say I love you . no sina võid ka varsti helistada stuudiosse , et öelda et sa soovid mängida õige või vale mängu . nimelt täna seda veel mängime , siis saab see nädal , töönädal läbi . auhinnaks 2 piletit mulliga ja mullita festivalile . mine ise , võta sõber kaasa või kingi hoopis emale . festival toimub 13. juunil Maarjamäe lossihoovis Tallinnas ja no ütleme nii , et artistide nimistu on väga aukartlik . Aukartust äratav Terminaator , Anne Veski , Daniel Levi trio ja Tommaso Primavera . ja seda väge seal juhib Franz Malmsten . Pileteid saab Piletilevist , aga saab ka siit raadiost Star FM . anna märku , kui hakkame õige või vale mänguga pihta . siit tuleb Good One ja Vikerkaar .

0: see oli Karl Madis ja head teed . Head teed sulle ka , kui plaanid linnamelu selja taha jätta ja tundub , et hetkel on tipptundi näha juba liikluspildis . Südalinnas hakkavad ummikud tekkima ja suurem sagimine paistab , et on Narva maanteel , Merepuiesteel , Gonsiori tänaval , Kalaranna tänaval , Tammsaare teel , Juhkentali tänaval ja Tartu maanteel . ole siis tähelepanelik .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
4: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel , mõnusas soojas kümblustünnis . Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita . osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano . saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013 , hind 1 euro ja 70 senti . rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt . võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis .

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
3: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
4: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk rinda. Sokkid ja rinnamärgid leiad sokki sahtli poodidest või sokkisahtel.net.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Valmistu suveks koos Jeskiga. Sisening aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
8: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Oh, mõnisem.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
2: Mõnusamaks elu teeb ehitus ABC.
3: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7. kuni 10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohted, kanamuda, koopa ja sootsana.
8: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
10: Kebabi. Sinu maitsebi.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
12: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem. Softrend.ee.
13: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja

ja see oli Rolf Junior ja Ingel . Mina aga ütlen sulle , et nüüd on aeg haarata oma telefon selleks , et mängida minuga õige või vale mängu . Ja tänane auhind , sel nädalal viimane , üks tõeline mõnus seltskondlik sündmus , kuhu võid minna kas sõbra , ema või ükskõik , kellegi toredaga . Kindlasti sa leiad kellegi , keda kaasa kutsuda . Nimelt kaks piletit Mulliga ja Mullita festivalile on auhinnakotis ja vaata kalender üle , 13. juuni on see kuupäev , mil see vahva festival Maarjamäe lossihoovis aset leiab . Laval astuvad Terminaator , Anne Veski , Daniel Levi , Tommaso Primavera ja Franz Malmsten ka . ja ega seal lihtsalt head sööki , head jooki pakutakse ka . saad osaleda ka koolitusel , olgu selleks siis šampanjakoolitus või meremaailma pärlid . et ja ma arvan , et see programm on veel pikem . Aga seda kõike saad juba koha peal ise otsustada , nautida , vaadata . Mina täna annan siit mänguauhinnana lihtsalt kaks piletit sulle välja . Kui sul tekkis huvi , siis tea , et Piletilevis on ka piletid müügil . Võid neid pileteid suisa hulgim osta , et kõikide sõpradega koos seda festivali nautida . Enne veel , kui telefoniliini sulle avan , pakun sulle kuulamiseks Alex Warreni lugu Fever Dream . Pärast mida vali sina juba number 6366200 ja lähebki mänguks . siit aga Alexi lugu .

0: No kas pole mitte mõnus suvine lugu? Mul on sulle valmis pandud kolm väidet. Kes kolmandale väitele õigesti vastab, on kahe pileti omanik. 6366200 ja hakkamegi mängima. Tervist!
1: Tere!
0: Kellega mängin?
1: Elena Sukk.
0: Tervist! Ütlen sulle kohe esimese väite. Ole hea, ütle sina, kas tegemist on õige või vale väitega. Prosecco pärineb Itaalia kirdeosast Veneto piirkonnast.
1: Ja.
0: Ehk siis õige. Täpselt nii, liigume edasi. Teine väide. Rosé vein saab värvi punaste viinamarjade kestadest. Kas õige või vale? Rosé vein saab värvi punaste viinamarjade kestadest. Kuidas tundub?
1: Jaa.
0: Õige siis?
1: Jaa.
0: No nii, täpselt ta on. Õige ta on ja olemegi jõudnud kolmanda ja väga olulise väiteni. Ja see kõlab, kuulad tähelepanelikult. Tumedad viinamarjad sisaldavad alati rohkem suhkrut kui heledad.
1: Ei.
0: Ja ka see väide läks täppi, nii siis reedene mänguvõitja on meil kenasti liiniotsas. Kas Mulliga ja Mullita festival on selline festival, kus oled ka varem käinud?
1: Ei ole.
0: Ei ole, sel aastal esimest korda väga hea. Aga 13. kuupäev on see juba selline vaba päev, on see planeeritud?
1: Kindlasti on vaba.
0: Väga hea ja kas on ka teada, kes on see õnnelik, kes koos sinuga sinna festivalile tuleb?
1: Ikka kindlasti on.
0: Suurepärane. Ole hea, ära toru veel ära pane, sest et kontaktid on mul tarvis ka küsida, et hiljem siis saaks need piletid kenasti kohale toimetada. Aga kõik teised teadmiseks, et piletilevist on võimalik pileteid osta ja 13. kuupäeval. Teadke siis, Maarjamäe lossihoovis Mulliga ja Mullita festival toimub. Aga nüüd panen käima Chris Isaaci loo Wicked Game, mis sai ülemaailmseks hitiks pärast seda, kui režissöör David Lynch kasutas seda oma filmis Wild at Heart. Kuigi ma arvan, et see laul oleks saanud ka muul moel ülemaailmseks hitiks. Siit ta tuleb.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, terega ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Nutikad hinnad ka rautas. Oppo bensiinimootoriga muruniidut 99 eurot. Hortensia vaid 11,90 ja Oppo universaalne muruseeme 9 kilogrammi 34,90. Ostaga ka rauta.ee.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustu. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
12: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilu lemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
13: Tšau, emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
15: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
16: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee. Eesti parim valik.
18: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
19: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
20: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
21: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
22: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
24: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
25: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Õhutemperatuur on -2-6 kraadini. Homme päeval on aga päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Sooja tuleb 8-15 kraadi.
26: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. No seda tundi alustasid David Guetta ja Sia looga Titanium. Aga ei ole hullu, õige pea saad kuulda ka Alphabilli, Ed Sheerani, Tommy Cashi ja Adele. Need on vaid mõned nimed, keda siis varsti Star FM eetrist kuuled. Jätkan aga looga, mis on sama nimelise laulu või filmi tunnuslaul Flashdance, What a Feeling. Lugu, mis on pälvinud Oscari parima originaallaulu kategoorias, lisaks veel Grammy ja Kuld Gloobus on need imelised auhinnad, millega seda laulu pärjatud on. Tegemist on Irene Cara lauluga Flashdance, What a Feeling, no what. Selline lugu siit kohe kõlama hakkab mõnusat reede jätku sulle.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: On tunda, et tööpäev on läbi saanud ja reede on võtnud tänavatel võimust. Varu aega, kui oled liikumas Tartu maanteel, Laagna teel, Tammsaare teel, Mere Puiesteel, Paldiski maanteel või Tehnika tänaval.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevist.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Superalko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lill, alati väärt.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
2: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
9: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
10: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
11: Kas su isa on alati selline?
12: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
2: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
13: Kindlustusandja on If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
14: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
15: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
18: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop ajab sootsana.
19: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
18: Ajame sootsana.
20: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.

0: mul on hea meel tervitada stuudios TV3 uudiste reporterit Marie Metsurit.
1: Tervist.
0: Täna päike paistab. Võiks ju olla rõõmsameelsed uudised või kuidas?
1: Võiks olla, aga tead, mina olen tähtsapäeva puhul või ühe tähtsapäeva puhul otsinud pikka aeg ühte kleiti. Ja nagu ikka, hakkad otsima, kogu sotsiaalmeedia plahvatab. Kõik igasugused veebipoed pakuvad sulle igasuguseid toredaid kleite. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas saada aru, et see kleit ikka minuni jõuab, mis on õige, mis on vale ja noh, kelmid ju ikkagi tegutsevad on ju. Ja siis muurisin, et no, kuidas siis kelmidest targem olla ja kõigest lähemalt räägime ikka täna õhtul ja kell 7 TV3 uudistes.
0: Ja kleit jõudis sinu ju?
1: No ei sellest... jõudnud, aga ma ei tellinud ka, sest ma ei olnud kindel, kuidas seda kõike siis ikkagi nagu, noh, kuidas aru saada?
0: Ära räägi kõik ette ära õhtul kell 19.00, tasub oma silmaga vaadata, aga praegu tasub kuulata raadiot Star FM, mina panen sulle mängima Adeli loo, hello!

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
3: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valmis! Ma juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grüne Fee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
7: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
8: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
11: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
12: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik!
14: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
15: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95. Ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop Eesti mainekaim suurettevõttes.
16: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
17: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
18: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomoletti Riptool 99 eurot. Neljakohaline aiamööblikomplekt 399 eurot. Ja Flammifeera grill 89,90. Ostaga ka raudta.ee.
19: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot, kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
21: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
22: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Õhutemperatuur on -2 + 6 kraadini. Homme päeval on aga päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Sooja tuleb 8-15 kraadi.
23: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Coldplayga alustasin seda tundi. Kell on seal maal, et võib sinuni ühe infokillu veel tuua. Nimelt kui satud täna poodi, siis osta endale midagi ilma süüme piinadeta. Ei, see ei ole selline üleskutse. Pigem väike meenutus, et täna on üks järjekordne tähtpäev kätte jõudnud. Nimelt täna tähistatakse päeva, mil tuleks end premeerida. Mina premeerin sind küll. Premeerin Bryan Adamsi looga Summer of 69.

0: oma õhtuseid sõite planeerides varu aega, sest mõnedes liiklussõlmedes võib olla liikumine häiritud. Ole tähelepanelik Peterburi teel, Tammsaare teel, Narva maanteel, Kadaka teel, Paldiski maanteel ja Türnvu tänaval.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Mis Eestis?
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart, 1 kilo, 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega, 1,49. Ja heledad viinamarjad, 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd Truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis, Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
9: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahti poodidest või sokisahtel.net.
10: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskauk -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Tšau, Emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem. Softrend.ee
0: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
17: Petsiti, lemmikute lemmik.
18: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
19: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
18: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

0: See oli Robbie Williams ja lugu nimega Angels. No täna hommikune perenõukogu rääkis aga taas toidust. Küsisime sinultki, kas sa oled valmis loobuma enne soolasest või magusast. Ja vastuseid vaadates võib selle magusa osa julget maha kriipsutada ja perenõukogu tänase küsimuse unustada. Aga ära siis unusta, et nädalavahetusel on eetris hommikuprogrammi parimad palad ja need toome sulle kandikul kätte nii laupäeva kui pühapäeva hommikul. Kui sul on jääb vaba hetk, siis mine ja vaata ringi ka Raadio Star FM Facebookis või kodulehel. Midagi põnevat leiad sealt kohe kindlasti. Jätkan siit stuudiost aga Smilersi looga. Kõik mängu.
1: Kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
7: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
8: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Droon on kodupeegel.
10: Kas sa saad?
9: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
11: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
13: Triibupastat kuulata on mängumeesta ritame.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
16: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
17: Kebabiit, sinu maitsebiit.
18: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
19: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
20: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehasest saadame poodidesse ainult seda.
21: Mida armastavad tuhanded mu sõbrad? Enam kui 60 riigis üle maailma.
22: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
0: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
24: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Õhutemperatuur on -2 + 6 kraadini. Homme päeval on aga päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Sooja tuleb 8-15 kraadi.
25: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: pakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevadlaadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevadlaadal. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
12: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodushinnaga pääsmed osta piletilevist.
13: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
14: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
15: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
16: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
1: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
0: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid Piletilevist.
5: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
6: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
7: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
8: Viikend.ee. Eesti parim valik.
9: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
11: Kulete liha.
10: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
11: Üks au, tähendab maitseb hästi.
0: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
12: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
13: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
14: Ma matkafai, matkafai,
15: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee.
16: Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
17: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
18: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee/droonid.
19: Tere! Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
20: Hallo!
21: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
20: Kust sa seda tead?
21: Delfist lugesin.
20: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
21: Kust sa seda tead?
20: Delfist lugesin.
21: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
20: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
21: No siis tee endale.
22: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
23: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
24: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
25: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Õhutemperatuur on -2 + 6 kraadini. Homme päeval on aga päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Sooja tuleb 8-15 kraadi.
26: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
5: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevad laadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevad laadal.
13: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
15: Ma matkafai. Matkapai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
16: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
17: Mis? Aafrikasse kolid või?
16: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
17: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
16: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja kuurakett. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupastat kuulata on mängumeestel itame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
7: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
12: Hallo.
13: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
12: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
12: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
13: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
13: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
12: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
13: No siis tee endale.
14: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
15: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Õhutemperatuur on -2 + 6 kraadini. Homme päeval on aga päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Sooja tuleb 8-15 kraadi.
18: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnuses soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
6: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
7: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: sa ütled niimoodi , kuule , ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema , aga võib-olla sinu partner oli arvestanud , et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba , te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha , aga sina , Andres , oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagantjärele Sandrat , et kuule , ma lähen laupäeval välja .
1: sa ei pea minema nagu küsima , tere , kas ma tohin minna , vaid kuule .
0: tere , aga ütleme , võib-olla te olete keset juttu , vaata .
1: tere , kas ma tohin pöörduda korra ?
2: tere , kas ma tohin sõbraga õue ?
0: vabandust , proua , kas ma võin ?
1: ei , mitte niimoodi , aga ütle , et kuule , mul on sellel päeval
2: okay.
1: plaanid tehtud .

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibubasta.
10: Triibubastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
12: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Täna öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Õhutemperatuur on -2 + 6 °C. Homme päeval on aga päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Sooja tuleb 8 – 15 °C.

Toimetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Hallo.
3: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
2: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
2: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
3: Kust sa seda tead?
2: Delfist lugesin.
3: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
2: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
3: No siis tee endale.
4: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
5: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.

0: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/ murutraktor või telefonil 680-4444.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Hallo.
5: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, ka ütleme, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite. No.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Ja, tere, see, tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes unnud,

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.